په خدای د دې بوتانو باندې من سلطان سدلیل د دې په خدای باندې سند او دلیل نشتا او د دې په خلاف دلایل ډیر زیات موجود دي. ان یتبعون الا الظن دوی تابعداری نه کوي مگر د تشګمان د اټکل تابع دي. ان یتبعون دا کافر تابعداری نه کوي الا الظن مگر د خیال او د ګمان. وما او اغس تهوى الانفس چې د دوی زړونه غواړي. ولقد جاءهم من ربهم الهدى او په تحقیق سره راغلی دی دوی ته میر رب هم د دوی د رب د طرف نه الهدا هدایت ورته راغلی دی د الله د طرف نه هدایت راغلی دی پیغمبر قرآن واضح دلائل. خدا کافران بیا هم د خپل خیالاتو او د اټکلونو تابع دي. اب للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى انسان کافر انسان دا زړه کې وای چې زه د دې بت عبادت کوم نو دا به د الله په دربار کې زما سفارش کوي. نو دا صرف خیالات دي آرزوګانې دي. ولې داسې کیږي چې د انسان په زړه کې آرزو وي او دا به خامخا پوره کیږي؟ د دنیا او د آخرت ټول خیر خیګړه د الله په اختیار کې دي او د بت په عبادت هیڅ شی نه کیږي. هغه شی به کیږي کوم چې الله غواړي. اب للانسان ما تمنا آیا انسان ته ملاویږي ما هغه تمنا چې کوم خواهش کوي؟ فللہ الآخرۃ والاولی پس خاص اللہ پاک سره دی الآخرۃ والاولی خیر او خیګړه د آخرت او د دنیا اول او اخر ټول خیر خیګړه الله سره دی. وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم وکم من ملک سومر ډیری فرشتي فی السماوات اسمانونو کې اسمانونو کې څومره ډیری فرشتي دي لا تغنی شفاعتهم شیئا هیڅ په کار نه راځي شفاعت د دوی شیئا لسه شي د دې فرشتو دا سفارش هم په کار نه راځي الا من بعد ان یأذن الله مگر رسو د دینا چې الله ورته حکم وکي. لمن هغه چا د پاره یشاو چې الله غواړي ويرضا الله ته رضا شي. دا بت سا حقیقت تے سا حیثیت تے اے سننا دا آسمان مقرب فرشتے دا اللہ پا مخ کے سفارش نشی کولے. البتا چہ دا چا پا حق کے دا سفارش حکم اللہ ورتو کی او دا دغی بندن اللہ رضا ہم وی نو بیا دا غزے کے سفارش بکارو کی چہ دے بندن اللہ رضا وی او فرشتے تے اجازت او کی نو که بعضی گناهونه تی نشوی نو ده فرشته پا سفارش با اطلاقه مافیوشی او بود تا اجازت نشته چه ده سفارشو کی او ده کافر نه الله رضا نلی چه ده پارا الله ده سفارش اجازتو کی. ده کافر نه الله رضا نلی او بود و غیره تا الله اجازت نکی چه ده کافر سفارشو کا. وکم من ملکن فی السماواتی او ډیرې زیاتې فرشتې دي اسمانونو کې لاتونی چې په کار نه راځي شفاعتهم سفارش د دې فرشتو شیئا لسه شي الا من بعد ان یأذن الله مگر رسو د دینا چې الله ورته اجازت وکړي. لمن هغه چا په حق کې یشاو چې الله غواړي ويرضا او د دغه کس نه الله رضا هم وي. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة بے شک اگر خلق چی ایمان نہ روڑی بالآخرت پا آخرت ماننے لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ

0: عنوان رنج أمل.
1: احمد بھائی زه هر ورځ شیشه ته ګورم، په مهمه ورځ په ورځ دانی زیاتیږي، نه ښکلاشتا او نه مې زړه کیږي چې کور نه بهر وزم.
2: خورې هیڅ افغان نه دی پکار، مخ دانو د پاره اشمایک نیډراپ استعمال کا، ډېر زر به د مهنه دانې ختم شي او مخ به د صفا او ښکلې ښکاري.
1: مننه احمد بھائی، اوس به اشمایک نیډراپ خامخا اخلم. زه غواړم چې زما مخ دانې نه صفه شي او ښایسته ښکاري. احمد بھائی د دکان پته وخایا.
2: خورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا، مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر، خیبر پلازا، دکان نمبر 4، منگل ملا۔

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خور بان خپل پختانو تا ډېر ورځې بعد د مینې محبت نه د خلوص نه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. ګرانو مینوالو, ستړی مشم او په خیر رالم. ماته ویل کېږي ستاسو کوربه اکرام خان, او تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. امید در بلرم چې زما آواز بس تاسو سماتو ته صفا سوتر درځي. کورونو کې تاسو کومه کومه فریکوینسی ټیون کړې ده نو ګرانو مینوالو, دا امید ریډیو 400 دا دے, زلمی ریډیو نو شیرا دے, آواز ایف ایم اٹک دے, امن ریډیو ٹانک, امن ریڈیو کرک دے, او گلوبل ایف ایم 91 دے, اور 88.0 لکی 88 دے. پدی باندې زمونږ هر سحر زمانہ زمونگا سعید گنا یعنی د اشما کاسمیٹکس پاکستان هر سحر تاسو سره چکم دی غدل سو بجو نواله تر یو لس بجو پورې ملګرتیا کیږي. اور انسان چکلم یو کار شروع کوي نو هغه یو کس چکم دی هغه کار شروع کوي, یا کله یو انسان چکم دی خواري کوي کنه نو یو کس خواري کوي, یا کله یو سوچ کوي نو یو کس سوچ کوي. خو چې کله هغه په هغه سوچ کې, په هغه کار کې, په هغه خواري کې مخلص وي اور ایماندار وي اور دغه شانتی چې کوم دی نو د مشرانو کشرانو دعاګانې وي, د بل انسان درد اور تکلیف ور سره, نو الله رب العزت بیا هغه کامیاب کی اور هغه پسې شاته پوره یو لشکر ودرېږي. نو دغه شانتی چې کوم دا پروګرامونه ما کول نو صرف زوما په 2018 کې صرف ما سٹارټ اغسته و سیدا. نو الحمدللہ ما خواری وکړله, اوس دا پروګرامونه زما د ارجګان زما د کمپنی الله رب العزت هغه ځای ته ورسوله چې زما کمی ورکې ضرور محسوسیږي خو روکاویږي نه. اکثر خلک وایي کنه مونږ اکثر خلک دا سوچ کوو, نادان وي دغه خلک, ناپوی وي دا خلک, وخت سره سره چې کم دی نو بیا خپله پوه شي, او وخت سره سره چې کم دی نو هغه میچې ورشي. ما سره چې کلم څوک میلاو شي یا کلم څوک چې کم دی نو هغه زمونږ د لاین ته راځي یا د کاروبار ته راځي اور یا مانا کله سوک مشورہ خلی نظر تم وخ بتا تا اغه سبق خو خیجه دا سبق نتا تا استاد خود لیشی نه در ته چکم دے نو مورو پلار خود لیشی نه در ته بل کم یو داس مشر خود لیشی کنا استادانو کی ټول لازینی ٹیچر خو ټول ٹیچر دی کنا. نو زور تم چ وخ بتا تا هر سخی وخ وخ سره سره چکم دے کنا اغه د هر س پتا ولگی. نو اوس کزنم یما زما په غیر موجودگی کې ماشاءالله انعام دے, اجاز دے, طارق دے, ایم ایس ڈی دے, جانگیر بھائی دے, حافظ ظہیر بھائی دے, اور دک شانتی شاہ فیصل دے, اور ماشاءالله دا ټول چکم دے نو دا زما په غیر موجودگی کې خکلے پروگرام کې یعنی کار چکم دے اگر روکا ویگی نه کنه. اکثر خلک مونږه داسې وایو په کارونو کې هم چې کله څوک چا دکاندار سره کار کوي ناغه زړه کې وایي چې بزبد سره کار پرې دم دا کار به ودریږي. کله ودریږي الله رب العزت چکم دے ناغه رزق واده کړي د دوه ټایم رزق بدر کوم صحیح ده. او بیا الله رب العزت چکم دے نو هغه یو ترتیب یو سیستم یو نظام یو بهانه جوړي کنه. نو دک شانتی بازی خلک چکم دے آغا کچر تکی اسکول کی وی نوائی که یرا بزد دا ٹیچنگ پرے دم دا اسکول بختم شی. زمونگ سر اکثر چکم دے دا اڈو والا ڈی رزیات رابی تکی گینا دا اڈو والا چکم وی یرا مونگ سر کار کوی مونگ سر حالانکہ ار انسان چکم دے نو آغا لکا خلکو سر دا سی تعلق جوڑ شی گنا. اوس زمونگا ڈسٹریبیوٹر آن دی نو پا 400 کی زمونگا ڈسٹریبیوٹر دے جواد ٹریڈر 400 کی دے غفور مارکیٹ سر خواہ کی میزان بینک تا مخامخ مہر پلازا کی دکان دے. نو اوس جواد زما خو غرور زمونږ ڈسٹریبیوٹر دے خواری کړی دا 2019 نا 2020 نا زمونږ ڈسٹریبیوشن دے. یا چې کم دے نو سجاد دے په نوشیرا کې ماشاءالله 2018 نا زمونږ ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ دے. یا شاہ فیصل دے مردان کې, یا چې کم دے نو کوارٹ کې نور سمید جی دے دغه شانتی په بنو کې, حافظ ظہیر صاحب دے کرک پورې هم ماشاءالله پروڈکٹ راوړي سپلای نه کوي دغه شانتی چې کم دے نو لکی مروت کې جانگیر بھائی دے او ٹانگ کے ضربت خان جی دے. اوس دا مونگا نہ چینج کو مونگا نہ بدلو نو دی سرا کوس کد سے شاگردان راشی یا کشران راشی غدی سرا کار کئی او غزل کی سوچ کئی چر زبد دین بیل شم او زبد اشما والا نے ایجنسی والم کنا. نو دا شانتی دا اڈو والا وی چ زمونگا دا مالونا یو خارتا بل خارتا اڑی روڑی د لاہور نہ روڑی کراچی نہ روڑی منشانی نو غا غی سرا کار کئی نو سڑ کے وی چ مڑا دا خود دے اڑے والا س کمال نشتا او دا خو چکم دے نو بزرا لم ز منشیم ز بزان لاڑا کولاو کم زبم داسے کامیاب شم. نو غا لالچ راشی نو چکل لالچ راشی اغه بیل شیزان ل بیل اڑا کولاو کی بیا اغه زمون پشان دی کپنو والا تا کالو نو کی غی ول نمبر ام نو چتا یا نمبر مولا بلاک کی. نو دا د کنا چی اهمیت چکم دے او حیثیت چکم دے اغه د اغه سوی چی چرتا تل گیا کار کوي دغه شان دی. اکثر پکورونو کیم خلکی کی یو انسان وای چر زده د کور نه جدا شم یا زده د کور نه بیل شم
نو د دې کور د هر څه چې کوم دي نو دا به بسکینی دا به بل څوک نه کوي نو دا بهرحال زمونږ غلط فهمي ده انسان چې کله خواري کوي کنه نو هغه ځان له یو نامه پیدا کی یو نیم پیدا کی او هغه نامه او هغه سرکل هغه کپنی ته هغه گروپ ته چې څوک مرزي نو هغه ته عزت ملاویږي نو الحمدلله اشما کاسمیٹکس دومره خواري کړی ده که څوک هم یو درمګړی هم آر جی کینی کنه نو ستاسو مینه محبت به هغه ته ملاویږي ستاسو خبرې چې کوم دی داغه خبرې به تاسو باندې خلګي او دغه یو گھنٹه چې کوم دی نو دا خسته تیریږي نو بهرحال که زیم او که زنه یم نو زموږ پروګرامونه نه روکاویږي دا خبره مې دی پسې کوله چې دا پروګرامونه دا سیستم دا نظام چې کوم دی نو دا روان وي نو زکه مې وی چې را زمانہ بلکې زمونږه تاسو سره ملګرتیا چې کوم دی نو هغه په دغه چینل باندې یو گھنٹه وی چې په دا کوم چینل باندې تاسو ما آواز اورئ اصل کې زمونږ کپنی چې کوم د غنانو دا خو الحمدلله خیبر پختونخوا کې مکمل کامیاب ده د الله کروڑ کروڑ شکر دی ستاسو مینه محبت چې کوم دی نو هغه موږ سره ډیر زیات سیوا دی او په خیبر پختونخوا کې زمونږ نه داسې یو علاقہ یو خار یو ضلع یو بازار نه دی پاتې چې په هغه کې به اشما نه ملاویږي صحیح ده نو زما د غیبېدو د خواري وجه دا ده چې اوس عمده پروډکټ دا چې کوم زمونږ الحمدلله ملاویږي چې دا موږ اوس پوره پاکستان ته ورسو صحیح ده یعنی مطلب دار چې دا پنجاب ته مورسو دا سندھ ته مورسو دا بلوچستان ته مورسو نو لازمی خبره ده بیا چې کله مشری نو مشر سره اختیار هم ډیر زیات وی مشر سره نالج هم ډیر زیات وی دا مشر خپل برکات وی کنه کاغه په هر څه کې مشری دا مشر خپل برکات وی نو زما د غیبېدو وجه یو دادا صحیح ده دویمه وجه چې کوم ده نو هغه دادا چیرې مونږه مزید پروډکټ چې کوم ده نو هغه مطلب جوړو لانچ کېدو والا یو مزید پروډکټ داسې پروډکټ چې تاسو ضرورت دی او تاسو هر ورځ استعمالوي خو د مختلف کپنو به استعمالوي نو ان شاء الله بیا به تاسو د اشما استعمالوي او دا موجوده چې کوم زمونږ پروډکټ دي نو چې په دې کې مونږ نور خواله راولو مزید خواله ورکه راولو صحیح ده نو هر انسان پدی کوشش کی وی پدی خواری کی وی او چکلم دا خواری او دا کوشش ختم شي کنه نو بیا انسان شاته پاتې شي کله موبایلونو کې په خوای موبایلونو راتلو سم واړه واړه موبایلونو راځي زمونږ د مشرانو سره وی زمونږ د مشرانو استعمال کنه نوکیا موبایل صحیح ده نوکیا موبایل چکم دی نو هغه وخت سره سره بدل نشو مونږ خل هر چاله پکار دي چې وخت سره سره بدلیږي اوس وخت سره سره بدلیدل دانه دي چې انسان چکم دی نو هغه لالچ شروع کی یا جنگ جگڑی شروع کی یا مطلب نور دا سے کم کارونه شروع کی چې اغا زمونږ دین اسلام چې کوم دی منع کړی دی نه وخت سره سره بدلیدل دار چې بي ته خواري شروع کی صحیح نه لکه او د چا وس کیږي په کار دا غزان ته سولر سیستم ولګي وخت سره سره کنه بس لوډ شډینګ دی په خواو بجلی تلا خلکو به گزاره کوله اوس گزاره نشي کیدای کنه وخت سره سره چې کوم دی نو بای اغا کچر د کیوب نشته چې انسان ځان ته بورو کی وخت سره سره چې کوم دی انسان د خپل کور د کور د مخې د صفایي چې کوم دی نو اغا خیال وساتي نو دا لکه داسې وخت سره سره انسان له بدلیدل پکاري کنه نو داسې کاروبار کې وخت سره سره بدلیدل پکاري دغه نو کې موبایل والے چې کوم دی نو دا وخت سره سره بدل نشو نو د دوی اغه زینه چې کوم دی اغه نور مختلف کپنیانو ونیول او ټچ والا چې کوم موبایلونه دي نو اغه مختلف کپنیانو رو وستل نو نوکیا موبایل ډیر شاته لاړو نو دغه شانتي وخت سره سره چې کوم دی نو اغه مونږ بدلیګو نو الحمدلله ریزلت تاسو مخې ته دي ا پروډکټ تاسو مخې ته دي مینه محبت تاسو مخې ته دي نو دا غیب دل د دې د وجې دي نور زما یقین نشي چې دا دوه درې میاشتو کې مونږ چرته غیب شو ها بیا ان شاء الله په اکتوبر کې که الله ته منظور و ژوند او زندگی و بیا به غیبیګو بیا بزو چاینا ته نو بس پته نشته که پندرہ دن لاړم که بیس ورځو لاړم که میاش لاړم نو بیا به ډیر غیب ده نور دا غینه مخکې وروسته مشکله ده که غیب شو ځکه چې ډراګانې زمونږ را روانې دي د مختلف علاقو د دکاندارانو نو بس نور چې کوم دی هغه زمونږ بیا غیبېدل نشته اچانا درگل وای چې سم اچانک راغ لخا پروگرام لا او شوتا او آی مین چې وای نه نو باندې به وای ما د یو ریډیو دی نو چې د دې په ذریعہ باندې تاسو ما आवाज اورئ دې په ذریعہ باندې تاسو ما پیژنئ نو الله ما معاف کی دا سی د واتس اپ نه یوم دا سی د میسیجز نه زه انتهایی سخت چکم دې تنګي کوم بیګا مونږ ډیر لیټ راغلی لاور نه او ودشوی و دې افیس کې ودشوی و دې دفتر کې ودشوی دمره کې بیخینو چې بس کور ته تلې وې بیا سحر به د کور نه سوک راتلې نو بس زه اوس ودوم ساری مونږ مکړو بیا ودشو ماشاءالله دې پیر زمونږ په سفر کې خپل خبره دا و چې کومه سلور ورځې تیرې کړې دي نو په سلور ورځو کې درې ورځې مونږ سحر خپل ټایم مونږ کړې دي یو ورځ نه قضا شوی مونږ نه بعد بیا ودشو نو بیا چې کوم لس منټ پاتیو یا پندرہ بیس منٹ پاتی نو بیا زه یو الک چکم دی را پاسه ولما وای چر انعام کا لوکړلو چې اکرام پاسه و چې پروگرام وکي
نو بس بیا دغه نه بعد را پاسې نو بس اچانک رالو اچانک د خو بر را پاسې دم بس راغم ٹھیک ده نو ما وی چودر کتا اوسره لګب شپو لګو ما ډیر ورځې بعد گپ شپم دے او د دینه علاوه چکم دے نو بس بیا سړی په سټوډیو کی او بیا هم پروګرامونه کی نو دا خو بیا خبره نه ده کنه پروګرام بیا پکار دے خدی دینه علاوه چکم دے نو حنا سنا هم د چار سدینه دعا سلام را لګي وی چې زلمی ریډیو امید ریډیو او आवाज اف ام باندې دی आवाज بالکل سفار عزیز سلامونه می قبول کا وعلیکم سلام ډیر مننه د چار سدینه صبر ګل وی چې السلام علیکم کرام بھائی دعا سلام می قبول کا وعلیکم سلام صبر ګل سنگه طبیعت دخه ده برابر وای چې په خیر را لیکرام به او شکر الحمدلله په خیر راغلم وای چې دا بیوټیفول بنو ګل نه در سره مو د کرک ریډیو بریګ پروگرام او आवाज دی سفار ازي خجی مننه سنی خټک زما ډیره خوګه خور د دعا سلام را لګی د امبيري کلي نه وای چې بای دعا سلام قبول کړي امبيري کلي کې څوک هم زموږه आवाज اوري کنه مبارک شي ماشاءالله تاسو د ټولو غوګونو ټیک ټاک دی امبيري کلي کې اروسا شاپینګ سنټر د مولانا کاری نور خطاب صاحب او هغه سره زما د ايشما تمام پروډکټ ملاويږي سیدا سلام را لګره دی وعليكم السلام خود دې دل دل نما ده پته لګی چې سکندر دی 649649 اخر کې چې راځي ها سکندر ته یې کنه ځکه نیم خود نه دی لیکلی خدا دل دل هم تره لګي د نو شیرانه سونیا ایشما دعا سلام را لګي د بډبرې نه وعليكم السلام سونیا ایشما سنگه خور طبيعت دي خدای برابر زاهد نادان دعا سلام را لګي وعليكم السلام ډېر مننه زاهد نادان خوشاله السلام علیکم کرام بھائی ان شایما د بونیر نا اچھا سوری اری شایم د بونیر نا د بونیر چغرزونا اکرام بھائی دا خدا چې پروگرام لراله ډېر زیات خوشاله شوم چې پروگرام کې مې دستا आवाज واورې دو आवाज دې ماشاءالله ډېر زیات خولې راځي د چار سدي ریډیو پلی کا باندې ډېر مننه اریشا زما خورې خوشاله اوسې یقین امید در بلرما چې یقینا ان شاء الله سې درو نیمره بم زما आवाज اوري په بونیر کې مولانا عبدالخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا منګل میلا خیبر پلازې ته سو کوم راځي مولانا عبدالخالق صاحب سره زما د ایشما تمام پروډکټ چې کوم دي نو اغا اویلیبل دي زبیدا نور سلیمان نور اینڈ کول نور د نو شیرانه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو ادینا الاو چکم دے حیا افریدی زما ډیر خوګه خور د دعا سلام علیکم سلام تھینک یو الیشبا نور د نو شیرانه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه خوشاله اوسی رفی الله د ککی نه دعا سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسی ککی کی چکم دینو رفی کاسمیٹک سٹور سره زما د ایشما تمام پروډکټ ملاوی کی نازمینه د شاخ نمبر 6 نو وچ ګډ مورنینګ په خیر رالی ته په خیر رالی نازمینه سنگه خی ټیک ټاک برابر خوخ خر دی خدی شکیل افریدی زما ډیر زیات خو غرور دی شکیل افریدی کله جستا پکچر ما ته رولېګل وکنا شفیق ته خو شکیلی خو شفیق دی راته پکچر را لېګل او اغه دغه چې دی لاس کې نیولې دی رایس ټیوب چې دی لاس کې نیولې دی کنه نو اغه چې کله ما شیر کړل وکنا نو بس خلکو به کم نه نو د مینې نه لیکل د مینې نه ښه د شرارت نه نه وې دا خو شکیله ده ملاو ماشاءالله شکیله ده کنه نو خپل پکچر دی راغلې دی رائز فیس واش زمونږ د ایشما ډیر زیات خوله فیس واش دی الحمدلله د دریو فیس واشو د کامیابی نه بعد سلورم فیس واش هم چکم دی نو هغه زمونږه مارکیټ ته را روان دی الحمدلله ټیوب چکم دی نو هغه دغه بالکل ریډی دی دومره خوله خسته مزیدار زبردست ټیوب یې جوړ شوی دی کنه د سړو نه خو خبر نه ما خو د خويندو به ډیر زیات خوخیږي او کم یو فیس واش دی لای درته نیمم نه خلم ځکه چې بازار کې ملاویږي نه مارکیټ کې ملاویږي نه او زما بالکل دا عادت نه دی چې تاسو دکاندار تنگ کوي او یا تاسو خپل چکم دی نو اسی به په بازار کې وګرځي اکثر کمپنیانو چکم دی نو دا پالیسی وي او څنګه ماوي کنه چې وخت سره سره بیا انسان پوه شي نو اکثر کمپنیانو دا پالیسی وي چې دا غوي پروډکټ لا راغلی هم نه غي پر ریډیو باندې وای دا غریبانان بیا په دکاندارانو باندې ګرځي تاسو ګرځي اکثر نه ملاویږي نو ما ته هم ټیم وای چې دا سه ته ولې نه کوي ما ځکه دا سه نه کوم چې الحمدلله زما یقین دی او د خلکو په ایشما باندې اعتماد دی چې څنګه زه د ایشما د پروډکټ نیم والما نو خلک چې کم دی د اغوی زړه او ذهن ته اعتماد راځي چې او یره دا واحد دا سه پروډکټ دی چې د نیم اف ټرسٹ دی سیدا برانډ دی نو مې خلک خپل اخلي نو ضرورت نشته چې چاله تکلیف ورکو کنه ځکه چې پدې کې داسې خلک وی کنه اکثر کو ریډیو خو زیات تر چکم دی نو اغه زمونږ یا میډل کلاس خلک یا لوور کلاس خلک اوري داسې خلک اوري چې به زمونږ گزاره کیږي داسې خلک اوري زمونږ غریبي ده ډیر کم تر داسې خلک به ریډیو اوري چې هغه به وي شکر الحمدلله مونږ خو مالدار یو هغه بل خبره ده چې مالداری چې کم ده نو هغه روغ صحت دی دی کې هیڅ شک نشته خو زه چې کم دی نو هغه د قادی اعظم بابا خبره کوم نو بیا خلک چکم دے اغه کرئی لګئی دلری ناراضی اکثر خلک مشران را لیگی د کورنا ازکه چې هر چاته خود کشرانو اجازت نه چې اغه بازار تلاټ شي کنه نو بیا کرئیو لګئی بیا ګرځي ګرځي ګرځي پروډکټ نه ملاویږي صحیح ده نو ان شاء الله چې زه کم پروډکټ هم د ریډیو په لیکه باندې د ایشما کاسمیټکس پاکستان تاسو ته یادو ما او زما د خولین د ایشما نیم روزی نو اغه به دکاندارانو سره ملاویږي نو اول به مونږه اویلیبل کو
بیاں بتاسو توائیو چھے ہاں دا فیس واش دے اوز بتاسو وائی چھے گرام بھائی دری قسمہ فیس واش چھے کم دے نو آغا موجود دے نو سلورم تس ضرورت دے نو دا ہم یو تلخ حقیقت دے چھے دا سی خلقشتا چھے دا آغوی زمونگا رائس فیس واش دیر زیاد خوخ دے دا سی خلقشتا چھے دا آغوی زمونگا اشما فارمولا فیس واش دیر زیاد خوخ دے دا سی خلقشتا چھے دا آغوی زمونگا اشما ڈیلی فیس واش دیر زیاد خوخ دے خو که دا سی کم اوریدون کے وی کم انسانی چې اغلا دا درې واړه مزنه ورکي او اغا یو سلورم چې کم زما فیس واش را روان دي دک فیس واش چې کم دین او په دک خوشبو کې او په دک انګریډینټ کې او په دک چې کم دین او مطلب رنگ کې خوخی نو دا غوی د پاره بیا دا سلورم فیس واش ته صحیح ده کنه اوس انسان چې کله د دکان ته ورننه وزي نو په دکان کې چې کم دین او مطلب دا ریکه یا صرف سپینی کپڑے پرتی یا تورې کپڑے پرتی یا خړې کپڑے پرتی نو بس دا کپڑے خو کپڑی دی کنه هر یو باندې بدن پٹی گی هر یو چکم دینو اغه باندې منس کی گی بیا سه ضرورت شو چکل انسان دکان تنه نو وزي نو دومره کپڑے پرتی چ پاغه باندې سر وګرځي چ اوس زکم یو سوټ ځان لخوا کم صحیح دا نو دغه شانتی ټوله کپڑے بیا دا غنه خرسی گی کته دکاندار نه تاسو کی کنه دا یو ام دانه وجدا تان می واپس پنجاب ته ولېګلو یا می دا واپس چاینا ته ولېګلو یا بس دا خو مزه یو نه کړل کنه کپڑے اکثر یا چاینا ناراضی یا پنجاب ناراضی نو کراچی نم پکې راضی فیکٹری نشتا نو هر یو انسان چې کم دی هغه مختلف رنگونه مختلف کلرونه خوخیږي د هر انسان نیچر الله رب العزت د یو بل نه جدا کړل دی د یو بل نه بیل بیل کړل دی په دې کې مراز دی راز داسې دی چې ګوره بعضی خلک چې کم دی نو هغه ډرایوینګ خوخی صحیح نه ډېرې د مجبورۍ نه هم کوي ډېرې خوخی نو هغه ډرایور دی بعضی کس چې کم دی د هغه ډاکټري خوښه ده نو ډاکټرۍ له لاړ شي بعضی خلک چې کم دی د هغه بزنس خوښوي بزنس ته راشي بعضی خلک چې کم دی نو هغه بای د موټر سایکل مستری دی څوک د کور مستری دی کنه اوس کل ټولو نیچر یو شانتی او ټول وای چې بس لکه زه ډاکټران جوړېږم یا زه ټیچران جوړېږم که زه جوړ نه شم زه ببل څه کار نه کوم نو بس بیا خو دا ټول کارونه پاتې دي کنه نو دا د الله رب العزت چې کم دی تقسیم دی نو دک شانتی چې د انسان څنګه کلرونه ډفرنټ مختلف خوښیږي نو داسې پروډکټ چې کم دی دا به مختلف خوښیږي صحیح ده نو انشاءالله زمونږ دوه فیس واش نورې را روانې دي یو خو بالکل ریډي دی او څلور پنځه لس ورځو کې دننه دننه چې کم دی نو انشاءالله دک فیس واش به مونږ لانچ کو انشاءالله تعالی.

سلامونه جوړ به خیر ستړي مشه تاسو غوړه د فی متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د بوت چرشنبه شروع ورځ د اسوی کال د روانه میاشي د سپتمبر 2 منېټه د اسلامي کال ربیع الاول نورلسمه او د هندي کال د بادرو نورلسمه منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو قرغزستان د صدارتی محل کې د وزیر اعظم شهباز شریف په ویاړ د هرکلی مراسم ترسره شوه. امریکا بیګا د شپې ناوخته د ایران د قشم جزیرو په شمول په نورو ځینو باندې خونړې حمله کړې دي. په پینډو اسلام آباد دواړو برخ ښارونو کې د زیاد باران له امله تعلیمي ادارې تړلې شوې دي. د تګ راتګ لارې هم تړلې شوې دي. په اپر دیر کې د روډ پیښې راتلو له امله یو تن په موقع په حق رسېدلی دی کوم چې د واړې اوسیدونکي او په کرک کې د وجاړې یو لویه منصوبه شنډه شوې د سړک غاړې سره ایښودل شوي چودیدونکي توکي شنډ شوي دي. د موسم او لوبو خبرونه هم د بولیټن اهمه برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د قرغزستان د صدارتی محل کې د وزیر اعظم شهباز شریف په ویاړ د هرکلی مراسم ترسره شوې دي. صدارتی محل ته وزیر اعظم شهباز شریف په رسیدو سره د قرغزستان صدر سادر نور جعفروف د وزیر اعظم شهباز شریف تود هرکلی وکړو. صدارتی محل ته رسیدو په وخت کې وزیر اعظم شهباز شریف ته ګارډ آف آنر هم وړاندې کړی شو او د پاکستان او قرغزستان ملي نغمې وغږول شوې. د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا د ملکی دفاع او نور اقتصادي چارو باړه خبرې اترې هم وشوې. امریکا بیګا د شپې ناوخته د ایران د قشم جزیرې په شمول په نورو ځینو باندې خونړې حملې کړې دي. ایران دا وکړ دا چې د دې په خوره کې د امریکا لخوا په تازه میزیلي بریدونو کې لږ تر لږه 11 کسان ودل شوي او ګډ نور زخمیان شوي دي. د ایران سرکاري رسنو په وینا امریکا خوزستان په جنوب لویدیځ ولایت کې درې ځینه پنخ کړې دي چې و کسانی وجل دي او اتنور زخمیان شوي دي. د بریدونو په داسې وخت کې کیږي چې د ایران او امریکا ترمنځ فوجي کړکیچ یو ځل بیا زیات شوی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د رستو جګړو پر مهال د ایران په مختلفو برخو کې د امریکا د بریدونو راپور ورکړی شوی دی. په داسې حال کې چې ایران هم دعوه کړې ده چې په سیمه کې د امریکا فوجي اډې او امریکا نورې ګټې هم په نښه کړې دي. په پینډیو سرخار اسلام آباد برق دواړو خورونو کې د زیاد باران لاملا تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي. د تګ راتګ لارې هم تړلې شوې دي. په پینډیو اسلام آباد کې د سخت بارانونو لاملا ټولې ادارو ته لارښودنه شوې ده او های الرټ هم جاری کړې شوې دي. په سیدپور کې 300 ملي لیټرا، په ګولډا کې 50 ملي لیټرا، پی ایم ڈی کې 300 ملي لیټرا، په نوی کٹیاریا کې 12 ملي لیټرا، په پیردوائی کې 100 ملي لیټرا او په شمس آباد کې 2 ملي لیټرا باران ریکارڈ شوی دی. یاردوی چې پینډی او سرخار اسلام آباد کې کمشنرانو ټول ضلع انتظامیو ته ہدایات جاری کړې دي چې د باران لامل د مالی او جان نقصان اندېښنه ده. د شوي بارانونو لامل د زپلو سیمو او خلکو سارنه وشي. په اپر دیر کې د روډ پیښې راتلو له امله یو تن په موقع په حق رسېدلی دی کوم چې د واړې اوسیدونکي وو. د اپر دیر ضلع په واړې سیمه کې د ټرافیکي پیښې له امله یو کس خپل جون له لاسه ورکړی. په واړې کې د سړک پیښه د لواري پمپ ته نږدې رامنځته شوې ده چېرته چې ډاینا ګاډي د ډاټسن سره جنګېدلی دی چې وحشتناک پیښه کې د برول څخه یو کس مړ شوی دی. او په کر کې د وجاړې یو لویا پلان ناکام شوی. د سړک غاړې سره ایښودې شوي چودیدونکي توکي شنډ شوي دي. په کرک ضلع کې د وجاړې یو پلان شنډېدو وروسته د کرک پولیسو او ترهګرو ضد څانګې سی ټی ډي د ملک دشمن عناصرو د شتون اطلاع ملاوېدو په پام کې د کرک په غول بانډا درگاه شهیدان او نږدې غرونو سیمو کې ګډون لټون عملیات ترسره کړي دي. د عملیاتو پر مهال د غول بانډا ته نږدې د سړک په غاړه کې ایښودې شوي چودیدونکي توکي ناکاره کړي شوي دي. پولیسو او نورو چارواکو په سمدلاسه اقدامات کړي، سیمه یې خوندي کړې ده او ټرافیک یې دوباره بحال کړی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. لا
لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کی لندن کی دائی سی سی چیمپئن شپ بیم ٹیس کی سلور میں روزے باندھی یوسل سلور نے رنجنو سرا مات رستو پی سی بی پر ہنگامی بنیادوں باندھی در ٹیم ہیڈ کوچ سرفراز احمد بالنگ کوچ عمر گول اور در ٹیم ولور لوبغاڑی ٹیم سرا اور در ٹیم نور ولوبغاڑی در ٹیم نا ریلیز کر دی انگلینڈ خلاف برمنگم کی لبولی اخری ٹیسٹ دپارا وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ مائک ہیسن سرا ایشلی نوف کی بالنگ کوچ تعینات کرے شوی دی ولی بیاہم ہیڈ کوچ سرفراز احمد سلمان ریاغا اور خرم شہزاد فی الحال انگلینڈ کی پادشی ودی کمب چلک ورزی بعد پاکستان تا رالی گلی شی بلخوا دا پاکستان وومین ٹیم تا انگلینڈ وومین ٹیم لا پینزدر سنجون سرا مات ورکڑی دا دا زنانہ کرکٹ کلب ڈلی پاشلوریز ایشیا کپ پینزم میچ کی پاکستانی ٹیم پاڈم بھی بیٹنگ کڑی دی او پا ٹاکلیشی ویشل ارن کی دنہ وکٹ بزیان یوسل نور لس رنجن جو کڑی دی دا ٹاکلیشی ہا دا پا جواب کی تا انگلینڈ ٹیم سلور تیار رنجن جو کڑی دی الو پے دا پینزدر سنجون سرا بیللی دا او سیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیات ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انورشو قسم کی حرارت درجہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کرے شوی ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی کوستان انورشو قسم کی دا حرارت درجہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 70% ریکارڈ کرے شوی ہمدا غشان نر نن سہر دیرلس منٹ کم پاشپک بجی سر وحلی اور نن ماخام دوش منٹ کم پو بجی با ڈبی گی ہمدا اتردی تمام مہم نیوز اپڈیٹ تاس اور دو احمد زار نا دا نور خبروں اور معلومات اور اپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس پر کے احمد زال دیجیے اجازت دلوی اللہ پامان.

0: نمی داغشت پزړګی نه پلمنا نمی داغشت پزړګی نه پلمنا بدنام دومرم چې مکو پختنه بدنام دومرم چې مکو پختنه ما بخپل یاران پخپل درد سپک کی ما بخپل یاران پخپل درد سپک کی تکلار کینه زمانه ر دښمنه السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ونس اگین السلام علیکم اینڈ السلام علیکم
1: چی پروگرام تیم دی راج رومی
0: جی بالکل استاذ په خدمت کې حاضر شو حال استاذ خپل رو استاذ خپل بچای استاذ خپل مسای یعنی کې ریحان خټک د ریډیو منټ 3.4 کرے کې سټوډیو نه لایو نیر تاسو دماغ غواز او ریم امید درما چې سمره او ځنه کې دي کې دلر دی بر دی غره بسر دی غواز د خپل فیملی چینل او ریم ټول برا تر جو ټیک ټاک فټ فټ او د خپل ژوند خپل زندګۍ د بخوندونه مزي
1: خلص تر واړه کړی دستا ډیر صفاتونه
0: او زمونږ پشان بھائی تاسو هم انجوائے کوي او کنه داس دا کنه دا اردوونکو تاسو وی آی
1: سلیک لسنر کو تخپل سر قربانو ما
0: حاجی دې سره سره صبح اردن کې دي چې دا ټایم کې زینار کاسمیٹکس پاکستان پروگرام یعنی او بی هغه ټول زه یو جهان مننه کوم چې هغه د زمونږ سایلنٹ لسنر دي مونږه وایلنٹ لسنر دي ټول یو جهان مننه کوم

اوردن کو دا خبره ته وای نن سیده کنه چې چرته په زندګۍ کې تاسو سره چا شګړه کړی وي او هغه شګړه تر اوسه پورې هغه ته یاد وي او تاسو سره په هغه په بدل کې یعنی وی شګړې په بدل کې تاسو سره درې سلور پنځه شګړې کړی وي یا تاسو سره مطلب چرته کې داس شوی تاسو داسې په شمر ټیم کې چې چا د چارې باندې وي رغلی وی کنه نو هغه اوس پورې درته یاد ساتي داسې چرته شوی دي در سره او کنه نن بر تا وای دا میسج دلاره اور کال دلاره چکم دتا صبح دا خبر ورا تا کوی ٹھیک دا گنا میسج اور کال تا سو کولی شی زمونگا داسی چوڑو چوڑو لسنر وی گنا چ مونگ تروش اور مونگ تری خبر اوم نو چدا زمونگا گا واسو ما وی اور تا وی چی بیان بی کال مدر تا و کی جی دیر زیات دیر جاتا بے حد متمن تا کی کی چ کال بنے خبر او کو پر ویڈیو باندے خو خبر ادا گا بک روشی تو سی نمبر دمر زیات تیز تیز ویای کنا چ مونگا بی ہی پویوم نشو اکثر ماتا میسج رزی میسج ماتا دیر جات رزی تا سو نمبر لگ سلو سلو وای او خیر نمبر د تسلو سلو وای ما علی پتہ نشته چی په خبره باندې تیز انسان روز د شی بیا غارم مرم سره خبرې کی گینا سو کما پی 0336 96 00 754

अर्जुन को ए खटको बनिसोए वजीरो मरवतो बेटनोए मसीदे टोलो दविया टोलो दविया बगड़ शमेर सरा बैकट बांधे पम्मी न सरा तासु रजे नन आगा अर्जुन को ता मुकावेर के जिसु काल कवल वाड़ी चरता काल ने विकेड़ा फर्स्ट टाइम ही चीज खबरी कवल वाड़ मा तासो राशे तासो पार्टिसिपेट वगैरह और पते बांधे मुंगता हुई आए चिचरते दासे दर्शन शिविर हो कना आओ बल तरफ तक कमुंगा वक्सु लारा बार दुमरा ज्याद देर बरानु न वशवल दुमरा ज्याद बरानु न वशवल कना चिजबोए माचे पा यानी जुड़वा शेर चिकुम दे इस्लामाबाद और रावलपिंडी चिकुम अल पागे के देर ज्याता मतलब ऊपर रागली दा और चिसा हदी ओमनिश्त दा माँ मतलब सोशल मीडिया दौर दा वीडियो में कतले नो पो वीडियो के दुमरा ज्याद मतलब आगा ऊपर रागली दी ची गाड़ी रोक خیر دعاګانی کوي شو اور نور سواس نه رسیدا کچی اغه وی کنه چې ماده الله په کرونو او بجلی په تارونو کې بوګوت نه وای ټیک ته کنه نو دې کې مونږه س نشو کولی ځکه چې الله طرف نه دی بس اغه کوي نو دعاګانی بس صرف کو دعاګانی مونږه په وس کې وی نو بقایا اردن کو زمونږه دلتا زمونږه د الکی موسم زو ما چې د کرک موسم چې کوم دې کنه دا زه په پاکستان کې په یوې لکې سره هم نه سموم ځکه چې مطلب ډېر زیات زبردست موسم دی بس خدای پاک قدرت شان دی چې په مونږ باندې قسم قسم موسمونه اور بیا زمونږ د کرک موسم اکثر خلک ډېر زیات خوشوي نو زه مطلب زه او مو سره چې څومره ها اردن کې دی په دا ټایم کې مشیرون غږ آواز اوري کشیرونې اوري زمونږ خویاندې زمونږ میاندې زمونږ چچیګانې وي زمونږ انټیګانې وي چې چېرته کې هم غږ آواز اوري ګوره هغه ته دا خبره ده چې مطلب اغا هم دا خبره کوي چې لکه زمونږ دغه موسم د کرک موسم باندې بل چته موسم نشته اکثر تاسو مشرون نه پاتو کوي چې مطلب یا پنڈی کې یا په پېښور کې یا مطلب چرته بل چته مزه کوي ډېر زوتا هغه به توې چې نه د خپل کلی نه بل شي خوش نشته دا

0: मायावा
1: खबर है और वकना पण اردن کو شیګړ چکوما دوکنه شیګړ داس دوکنه چې شیګړ هوار چې سره کول پچار وي خو هغه نن سبوی کې نه چې د شیګړې دور دانا چې وي سره وای کې ځتی بدر سره بد کوي خو خیرم دا چې چا مطلب کړی وي داسې چې مطلب چې سره شیګړ کړی وي نو هغه ته به پته لګي کنه مونږ خاص وی چې د شیګړې دور نه د شیګړ او کای خیر د څه خبره نشته خو خیر تاسو ایکسپیرینس وکای ها یو ځل ایکسپیرینس وکای پریکټیکلی پته به ولګي دا

0: تو په بدعملو کې دی په ګناهونو کې دی ګناه د وجه نه انسان ته کله د تکلیف پریشانی رسیږي او دې سره ضروری دا نه ده چې ګنې ګناهګار ته د حالات نیکمله انسان باندې د حالات راتلی شي د رفع د درجات دپاره نو د دې وجه نه ځان چې کوم دی دا نسبت کول بل ته چې ستا د وجه نه داسې وشو دا په شریعت کې حرام دی او ناجایز دی.
1: جی بالکل متی صاحب یو بل هم د سره چې کوم ګرام په ځین کې پښتنه را درومي کنه چې اکثره کومې داسې چې لیا سړی وي لیا زنانه وي چې چرته کې داسې زیارت وي لیا دینې له چرته کې څوک ښه سړی وي نو هغه لیا فتر لیا دینې له کوم زیارت درومي کنه چې لیا او هفته لیا دینې له کوم دی کنه یو ټایم پر ځای 40 دن پورې چر دی چکم نکنا زیارت او کې نو تب چکم د حاجت پرشي آیا د خبره سره شته
0: نه جی دا څه خاص نشته دی او دعا ارزه کې قبلي دا بیل خبره ده چې مسجد را ډېر د احترام والو دی او دا رنګي مکه مدینه هغه به نورم د احترام والو دی عظمت او د فضیلت والو زین دی اوسو یو خاص او زې پوری او هغه څورز پوری خاص کول یو دعا او مقصد او مراد پوره کول د پاره زیارت خاص کول یا د سينور زین خاص کول د په شریعت کې نشته هر وخت کې الله پاک فرمایو اذا سالک عبادی عنی فانی قریب کله چې الله پاک مان الله پاک فرمایي چې کله هم زما بنده مان سوال کوي زو ته نږدې ما هر ځای کې الله پاک حاضر او ناظر دی که انسان کور کې وي دا دعا وکي ته ما اخلاص سره وکي اصل شی اخلاص دی دا زیارت ته تلل او یو محدود زلت لل وزلت سلوی زلت لل دا نشته دی عام د نیکانو خلکو او لیاو قبرونو زیارت کولی شي دا خپل آداب دی هغه سره حاجت او مراد دا غختل دا نه دی صحیح چې مطلب د دې زیارت نه مونږه دا حاجت غواړو دا برته پوره کینا پوره کون کې ذات الله پاک دی عمل سن شي کولی نیک انسان بزرگ په توفیل وسیله دعا کوي شي اذان ته خبره ده خدا کم خلق او چې دا زیارت پوره دا یو مراد خاص کوي یا سورز پوره خاص کوي دا شران درست نه دي.
1: جی ګور کلر څه کال ډرافت ډېر څه ته منه خیر تاسو د بارا کالو کې تاسو پښتنه کول شي او متي صاحب دې سره دغه سوال کې کوم نه مونږ ته یو بل سوال چا یا چې کوم زیارت تلر شي نو دوا څنګه کول په وختل دی یا نه څنګه دوا وختل دی زیارت.
0: جی اصل کې نیکانو خلکو ته د مغفرت دعا کول په کارم دي درف پر درجات دعا په کار د چې کله یو بندر شي نو داسې طریقې سره به ادریږي چې قبلې طرف ته به شاوي قبر ته به مخوي او د دې سر طرف ته به ادریږي او بهتره دا چې لاسونه اوچت نشي کوچتم شي نه خیر د اکثر علما و چې لاسونه اوچت نشي نه خده او دعا وکړي د مرده د پاره دعا وکړي د ټول عالم اسلام د پاره وکړي عرفه درجات د پاره وکړي او به دغه شان تخپل ځان د پاره د حوائج دعا وکړي نو بالکل دا هغه صحیح او درست ده خو غوړی دا یاد ساتل پکاري چې دغه مړی نه مراد غختل چې کم دی دانه دی صحیح چې معنا دا چې دا زیارت والا دا پیر او بزرگ کم چې په دې قبر کې پروت دی دا زما دا کار او حاجت پوره کوي دا عقیده ساتل دا نه دی صحیح نور الله نه دعا غختل شي.
1: جی بار بار تاسو کال ډراپ کې ډېر چې تمنا نو خیر تاسو دا څو کې چې پروګرام نه بعد هم پښتنه کول شي سپوتنه ان شاء الله مفتي صاحب جواب درکې مفتي صاحب یو بل زموږ په ذهن کې یو سوال کې بیا کې شي افتی ورته د بدر چټي دب کې کنه د یو پښتنه شو چې را موږ ته کوم لیکنه الا خورکې ته مولا دین له کور کې بلته سړی طلاق ور کړی دی نو هغه سره چې کوم بچیان دي کنه نو آیا بچیان مور سره چې کوم دي کنه یو بچی نر نه ځنه نه بچی ور کول شي دین له چې کوم دي کنه ټول بچ کوم دي پلار سره وي.
0: جی دیکھیے مسالہ د شریعت دادا
1: جی
0: تربیت او د پرورش په دغه باندې د و کالو پورې ماشوم چې کوم دی د مور سره تربیت او کفالت دا کومور غاړي دا چې زی تربیت کوم پلار ته نه ولا کی نو مور ته به حواله کولې نور خرچه اخراجات دای په خاوند باندې دی پرې سړی باندې دی او دغه رنګ د جینې متعلق راځي چې نه کاله یا د بلوغه پورې د دغه سره بوي د مور سره بوي او هغه ټیم باندې بیم کفال خرچه چې کم دی هغه به پلار پوره کوي به د وو کالونه الګ چې واوړي یا نه کاله نه جینې واوړي بیا به پلار ته حواله کولې شي اصل نسب چې دی د پلار پسې
1: زیږي. موتی صاحب ټایم هم سره پر شو دی تر دوه ورته
0: امين الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
1: لنغفرن لك.

0: چاول کارر لو هغه بل کوم نه ډراپ شلو ځکه چې ګنټه کله ټایم نت ورک ما سره وي نو تاسو سب پښتنه وي سب معلومات وي نو پروګرام نه بده هم پښتنه کول شي په 0927291292 یعنی 0927291292 کال کې سب پښتنه وي ان شاء الله مو ځواب جوړ کوي ان شاء الله هفته ورځ یعنی دوه ورځې کوم سبا او بل ورځ کوم دی دا باندې کرنه ایت الله صاحب تجدید القرآن وي او بیا چې کوم هفته په ورځ باندې 1:15-2 پر بیا زمو سب در طرح درے گی تر وقت پر رمون بخبل دو گانا کی یاد ستے دلوی آپ امان
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
2: تاس اور ریڈیو امن
3: د خپل ځان سره سره د خپل چارپیچل ډیر خیال وساته ځکه چې دا زموږ مذهبي قومي او اخلاقي فریضه ده
4: راځي چې خپل وطن د ګندګۍ نه صفا وساتو چرته هم ګند بغیر د سوچ نه په لارو کې ونه غورځو د خپل کور ټول ګند د محکمې بلدیات لخوا ټکلی شوی ځایونو ته ورسو او خپل ګلۍ کوڅه صفا وساتو ځکه چې صفائی د ایمان حصہ ده
5: دا پیغام تاسو د ریډیو امن 88.4 نیټورک لاړخه واوریدو ریډیو امن 88.4 نیټورک ژوند رنگ امن

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص

یو وار بیا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم هغه رونه خويندې کوم ما سره ملګرتیا کوي نو ماته ویل کیږي تاسو کوربه اکرام خان او تاسو د وخت کې زما आवाज الحمدلله زما د سټوډیو ایشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري هفته په ورځ مې در سره پروگرام شوی او بیا ځتلې مو د لاهور په لوري اور نن چې کوم دی نو آغاز ما په خیال باندې او جی د بوت ورځ دا نو هفته نه باندې موږ لاړو اتوار پیر منګل دغه درې ورځې زموږ چټي رااله او درې څلور ورځې چې کوم دی نو هغه موږ مسافرتیا وګړه یوازې د ستاسو نه نه بلکې د خپل خوږ وطن د پېښور نه هم او د کشانتی د خپل کور نه هم او د ریډیو نه هم خاص یو خبر درته کوم زما اغرو نه خويندې چې کوم زما आवाज اوري کنه او پس تکل کی هم دي او پریشانی کی مبتلا دي او سکار کول غواړي خو کار سمون نه خوري نو زما درته وایم کنه چې د کار پسې تاسو روزي هجرت ورپسې وکي خواري ورپسې وکي او سفر ورپسې وکي تاسو یقینو کوي چې الله رب العزت به تاسو ته ډېر لارې کولاو کی ډېر لارې بدرته کولاو کی دومره لارې بدرته الله رب العزت کولاو کی کنه چې لکه مونږه چې کلم سفر کوو نو مونږه د بهتري په تلاش کې سفر کوو یعنی چې مونږه په کم زبان دی سټینډ دی کم زبان مونږه ولاړ یو په کم زبان دی چې کم دی نو هغه زمونږه پروډکټ سټینډ کوي زمونږه کمپنی سټینډ کوي نو مونږه دې د پاره چې کم دی سفر کوو چې یاره د دې نه مونږه خوشو خ د دې نه مونږه کوالټي حواله سره چې کم دی نو مطلب پروډکټ زمونږه خوشي اور یا چکم دے نو مطلب مزید پروڈکٹ کی بہتری راشی یا نوی نوی پروڈکٹ چکم دے نو اغا مونگا لانچ کو نو اوس کمونگا پدے آفیس کے ناسیو اور یا مونگا پدے سٹوڈیو کے ناسیو نو بیا زمونگا چکم دے نو دا

0: پروڈکٹ یا دا خواله یا دا مزید چکم دا پروڈکٹ زمونږ راځي او سیوا کیږي نو دا چکم دی کنه دا بیا نشی راتله مخه تا نو مونږ سفر کوو نو بیا الله مونږ ته دومره لار اسانه کی چې مونږ کله د پیښور نه وځو نو مونږ وایو چې مونږ دا یو پروڈکٹ جوړو او یا دی پروڈکٹ د پاره چکم دی نو داسې چل کوو یا چکم دی نو مطلب اغه سي چل کوو نو چې څنګه مونږ د دې په سفر کې لاړ شو نو الله رب العزت چکم دی اغه مونږ ته لارې کولاو کی او مونږ وایو چې یار دا خو مونږ ته اغه سه ملاو شو چې د سپه باره کې مونږ پرون سوچ کولو د سپه باره کې مونږ پرون ارمان کولو د سپه باره کې مونږ خواري کولا د سپه باره کې مونږ په تلاش کیو نو څومره هم خويندرونه زما आवाज اوري کنه نو زما دغه یو نصیحت دی دستا سوتا چې یاره په کور کې دننه یا په یو ځای باندې ناشته سره چکم دی نو د انسان په کاروبار کې یا د انسان په علم کې یا په زده کړه کې چکم دی کنه نو اغا مطلب خواله ناراضي او تبدیلی ناراضي نو د زده کړې د پاره به ته ضرور چکم دی خواري کوي او اول خواري دادا چې تبه ورپسې اوزه نو چې تکله اوزه ته سفرو کې تا سو جدا چې زمونږ د خلک په پاکستان کې وي ډېر زیات غریبانه ني خو چې کله اکثر ډېر داسې کیږي چې ناکامیاب هم شي خو 99% کامیابی بھی چکل انسان د خپل وطن نه لاړ شي مسافر شي په دوبۍ کې یا سعودي عرب کې یا د خپل علاقې نه لاړ شي لکه زمونږ د دې مومندو نه د باجوړ نه د دیر نه ډیر خلک چکم دی نو هغه په کراچۍ کې مزدوریانه کوي د ټانک نه کنه دا چکم رور لري یادي یعنی په خاریو کې اپرچونټي ډیر زیات سیوا وی ته کس چولې مرو باسي بازار کې ادرېږي کس چاولې رو باسي وګي رو باسي کنه او بازار کې ادرې گنو الله رب العزت تعالی خخ کولې مزیدار مزدوری درکې کارخانی وی دفتری وی نور داسې بلا اپورچونټی سیوا وی خو چې کم رورل ایریا دی دیهات دی کلی دی نو پدې کې کارونه کم دی نو اوس چې کله انسان دلته نه هجرت وکي سفر وکي تلاش کې لاړ شي اوزی نو ته ګوره بیا الله رب العزت چې کم دی اغه سکه چې داغه غون خاندان چې کم دی نو د اغه تقدیر داغه ژوند داغه زندگی داغه کاروبار داغه هر څه چې کم دی نو اغه بدل کی او زه دا وایم چې انسان اغه انسان دی چې کله د باندې الله راحت راوستا د باندې الله خواله راوستو نو چې د سره د یار دوست او د فیملی خلک هم بدل شي کنه ځکه ک لکه کرکټ دی گیم دی نو اوس کا یو کلاړی میچ غټي نو اغه 11 12 اغه چې کم دی نو وینر حسابيږي او که چرته یو چکم دی نو اغا میج بیلی نو 11 12 ټول چکم دی لوزر حسابيږي چر مطلب دی ټول چکم دی نو دی اوبیللا نو دغه شانتی چې کله ته کامیابیږي نو ته ځان پسې هر یو انسان راکاږي نو دا هر یو انسان به کامیابیږي نو لازمی خبره ده ته به مخ کې ځي دا به ته به د دې وینر د خلکو چکم دی نو اغا دا ټیم به لیډ کوي یا به ته چکم دی نو د دوی کیپټن یې نو دا خبري مطلب مې دارې چې زمونږ سفر زمونږ غیر حاضری زمونږ غیبیدل نو هغه هم چکم دی کنه نو د بهتری د پاره وی او د الله کروڑ کروڑ شکر دی چې زمونږه پروډکټو کې زمونږه په کپنۍ کې ډېره بهتری راځي کاغه مونږه د پروډکټ حوالی سره وایو په 2018 کې زمما صرف درې پروډکټو اشما بیوټي کریم اشما سیرم وایټننګ اور اشما بیوټي کریم او اشما بیوټي سوپ یعنی اشما بیوټي سوپ اشما بیوټي کریم اور اشما وایټننګ سیرم صرف دا درې پروډکټو نن الحمدلله 80+ زما پروډکټ دی او داسې ورځ دی حرام شي داسې ورځ چې کم دنو غنی وي چې ما ته څوک نه څوک په واتس اپ کې میسجونه کی چې یار اکرام بھائی تم منگلم لک کریم جوڑ کا یار اکرام بھائی منگلم لک شیمپو جوڑ کا یار اکرام بھائی منگلم لک فیس واش جوڑ کا یار جی تاسو ډیر نیم دے تاسو ډیر خ پروڈکٹ دی تاسو بل تل پوٹی مینوفیکچرنگ کوي کنه کوي نو داسې چې کم دے ولې دا خلک نن وای زکه چې الحمدللہ دا اشما یو برانډ دے اشما نیم دے ک لاہور کې وین هم خلک مونږ سره کانټیکټ کوي چې جی تاسو مونږ سره کاروبار وکي زمونږ خواله لګ راشي مونږ سره ملګ ملاقات وکي مونږ هم تاسو دا ملاقات ارمانی او خواهشمند یو نو دا ټول چې کم دی دا پروډکټ د وجې دي چې الحمدلله زموږ پروډکټ ډیره زیاته بهتري راغلې ده او د فائدې نه ډک پروډکټ دی نو خواري مکړه د خواري رنگ راوړې ده نو ان شاء الله چې څوک هم خواري کوي د هر چا خواري چې کم دا هغه به رنگ راوړي نو د خواري د پاره مونږ منډه تړلې وخو او بیا پکې دغه رنگ چوټیانی راشي چې پکې غیر حاضر شو چې د هفته پرځم پروګرام کړي ولاړو اتوار پیر منګل او دانن بوت ورځ ده کنه نو دې پس یو خبر راځه شو زما یو د ترور زوی می هم کیږي او د ماما زوی می هم کیږي ډبل رشتہ مې دا ورسره ځکه چې داغه مور هم زما د مور کزن ده نو کله چې د مور کزن وی کنه نو هغه بیا خلک مور سره حساب وي چې دا زما ترور ده کله مور دې د تر زوی وي نو بیا خلک وي دا زما ماما ده کنه ا دک شانتي چکم ده نو بیا بل طرف ته داسې رشتہ لاړو شي چې مطلب د مور د ماما وی نو هغه ته خو بیا ته خامخا ماما وي کنه نو بهرحال ډبل رشتہ دا ورسره زمونږ جاسم او جاسم پرون خبره کوله سو کې یادول چې د پښتو کې ایم ای کړی دا کنه نو ډیر خوله طریقې سره ویل یاره او هغه په پښتو کې پښتو کړی دا نو مونږ ورپسې ډیر زیاتو خاندل مونږ ویل چېر داسه وي بهرحال کنه خو بیا مونږ اخیره کې پوه شو چې خا د خبرې مطلب دارې چې دا وایي چې دا په پښتو کې ایم ای کړی دا کنه نو زه دا یم چې بس د بهتری لپاره مونږ لګیا یو چې مزید نوره بهتری راشي یو دوه داسې پروډکټ زمونږ لانچ کېدو والے دي انشاء الله چې کله هغه لانچ شي نو بیا به زه تاسو ته وایم قبل از وقت درته وایم نه بس لس ته ورځې دي چې بیا مونږ اکثر په ریډیو کې وایو چې زمونږ پروډکټ پلانکې پروډکټ را روان دی پلانکې پروډکټ به لانچ کیږي نو خلک بیا د لانچ کېدو او راتلو ته صبر نه کوي او بیا ځي دکاندارانو نه تپوس کوي نو دکانداران بیا مونږ ته کالونه میسیجونه کوي چرجی پلانکې پروډکټ خو مونږ سره نشته او تاسو په ریډیو ویلی دي داسې ښکاري چې تاسو مردان لور کړی دی مردان والا وای داسې ښکاري تاسو چار سدی لور کړی دی چار سدی والا وای داسې ښکاري چې تاسو دغه پروډکټ ثوابی والا لور کړی دی ثوابی والا وای داسې ښکاري چې لګه دیر او سوات نو بیا یو کنفیوژن جوړ شي کنه نو داغی د وجه چکم دی بس مونږ بالکل سائلنٹ یو چې کله زمونږ پروډکټ دکاندارانو ته ورسی ډیسټریبیوټرانو ته ورسی نو بیا مونږ وایو ان شاء الله ډیر خوله خوله پروډکټ را روان دي زما چکم د اشما استعمال کوونکی دی او کم خلک زما د کمپنی او د پروډکټونو مطمئن دي نو ان شاء الله ان شاء الله چې دا اغوی د پارا زما د کمپنی په پروډکټو کې خزیری دي او بل خبر دادا چې زما پروډکټ څنګه دا اوسنی مناسب دي کنه داسې هر راتلون کې پروډکټ به مناسب وي او هر زما د کمپنی کې چې کم پروډکټ کم زلانچ کوم نو هغه به ان شاء الله مناسب وي دا هر یو انسان به اغستې شي یو غریب خور یو غریب رور زما دانشي ویلې چې زه د شما پروډکټ نه اخلم کنه چیرې دا خو ګران دی نو هم خو مناسب دی مالدار خوسی مالدار دی خو به ځان لمخلی د کور خلکو لبه مخلی یار دوست به هم گیفت کوي او چې کم غریب دی لوور فیملی سره بیلانګ ساتي نو ان شاء الله دا غوی د پارم زموږ پروډکټ ډیر مناسب وي نو بهرحال قربان دا پروګرام د اشما کاسمیټکس پاکستان له دربستا سو خدمت کې وړاندې کیږي او څنګه چې د هفتې په ورځ باندې ما سره شاه فیصل مرګره او شاه فیصل زموږ د مردان ډیسټریبیوټر هم دی او ماشاء الله د جمعې په ورځ باندې تاسو د شاه فیصل آواز چې کوم دی هغه د مردان د تغبی د آواز اف ایم او دین علاوه دیر باجوړ او داسې ټانک کرک ریډیو پلی کمان دی او ری د پیښور ریډیو زموږ جمعې په ورځ باندې چټي وي خو نن ماشاء الله چې کوم دی موږ سره د پېښور اوریدونکي هم ملګری دي نو شاه فیصل له موږ پروګرام کې موقع ورکو ان شاء الله د مردان ډرسې به هم درته شاملې او د دوی په علاقه کې چې کومه ډرا را نږدې ده نو د هغې حواله سره به هم تاسو خبرې او یوازې د دکاندارانو ډرا نه بلکې چې کوم زمونږ د اشما هربلایل د ډبو چې کوم ډرا ده نو ان شاء الله د هغې نه به هم چې کوم دی تاسو خبرې او چې تاسو د خپل کاغذي ډبې د اشما هربلایل زر تر زر دکاندارانو سره جمع کړئ ځکه چې د ډراګانو دا سلسله شروع ده نو چې څنګه په مردان کې زمونږ ډراو شي ورپسې به د نوشیرا وي ورپسې به دغه شانتې د چار سدې دیر او سوات او بیا به ورپسې دغه شانتې زمونږ د پېښور او بیا لکی بنو کرک ډېغې دا ټول به یو بل پسې مخکې وروستو ډراګانې وي نو چې کوم ډرا را نږدې وي نو د هغې اشما هربلایل ډبې به مونږ تاسو ته ضرور وایو چې دکاندارانو سره جمع کړئ نو سپیشلی د مردان ډرا چې کومه ده نږدې ده نو د مردان چې کوم لسنر دي که د مردان پیغام ریډیو بلې که زما آواز اوري که د وطن ریډیو بلې که زما آواز اوري تغبی او یا چې کوم دی نو په بل ریډیو زما آواز اوري بل هر چې کوم د مردان اوریدونکي دي نو تاسو خپل دکانداران ورونو سره اشما هربلایل ډبې چې کوم دی خامخا جمع کړئ د 20 تاریخ نه پیله پیله ځکه چې 25 تاریخ باندې بډرای او بیا به ډبې خو اسم تاسو سره پراته وي اشما هربلایل هم تاسو استعمالوي ځکه چې دا خو د یو ورځ پروډکټ دی نه ماشاءالله خو بیا به مونږ هغه خوش قسمت مخې ته راولو ریډیو بلی کا به هم راولو ویډیوګانو کې به هم راولو او ګورو بچا هغه خوش قسمت به سوکی بیا هغه خوش قسمت مونږ تاسو لمخې ته راولو سیدا ان شاء الله خجی شاه فیصل خپل پروگرام کې ویلکم په خیراله او ستړي مشي وایم اند السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله تعالی وبرکاتو ډیر زیات مننه تروزه په دغه قیمتي پروگرام کې خپل ځان سره کېنولو او د موقع را کول او سمره رونو خويند په داسه زماغه ګوري ټول ته پجام باندې السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو او امید درم لرم چې ان شاء الله ټول زمونږ اوریدونکو پکې خیری ټیک ټاک وی او د صحت پجام باندې په پټي او د جون په موضوع کې وي او زمونږ دا پروگرام یعنی دیشما کاسمرک پاکستان چې کوم د خپل پروگرام روزانه غرما د 3 بجو نه والے تر 4 بجو پورې دوی په درانه خدمت کې وړاندې کیږي یقینا چې دا پروگرام به ضرور انتظار کړي او کچا انتظار نه کړي چا یو فریکوئنسی په اول ځل دا ټیون کړي او څوک زمونږ غږ اوري د چا سمات ته زمونږ غږ رسی نو ګران اوریدونکو د خپل پروگرام د ایشما کاسمیټک پاکستان له طرفه تاسو په درانه خدمت کې وړاندې کیږي او الحمدلله ایشما کاسمیټک پاکستان چې کوم دی نو هغه خپل داسې یو نوم جوړ کړی دی په مارکیټ کې او په خپل ریزلټ باندې هر یو سیس چکم ده نو هغه مثال په تور کامیابیږي لکه مثال د پروډکټ خبره کوم نو هغه به ډیپینډ کوي په ریزلټ باندې الحمدلله زمونږ دیش ما کاسمیټک پاکستان بیا داسې ریزلټ دي مثال زمونږ په خیبر پختونخوا نه بار کم کمې علاقې دي پاغي کې مثال صرف چاته نوم والی نو چې او بالکل مونږ یې پیژنو او ډیر خلک چې کوم دي نو د خیبر پختونخوا نه رابطه هم کوي چې لکه بس صرف او صرف مطلب دار په خیبر پختونخوا کې کبرند نن سبا خلق خوشاله دي خلق مطمئن دي نو صرف په جب باندې د یو کمپنی نوم دی چې اشما کاسمیټک پاکستان ماشاءالله نو هغه کمپنی لپاره مطلب دار دا پروګرام ستاسو په خدمت کې وړاندې کیږي او زه به دا وایم چې په اوریدونکو کې به تقریبا 90% خلک داسي چې هغه به زمونږ د پروډکټو مطلب دار خبره مي او یوز کوي به 10% خلک به صرف داسي وي چې هغه به چرته چا په اول ځل پروګرام ټیون کړی څوک په اول ځل پروګرام اوري یا به مطلب دار چا مطلب دار چې زمونږ پروډکټ نه استعمال کړي نو الحمدلله صرف هغه خلکو لپاره دا پروګرام چې کوم دی مونږ کوو باقي تر خبر وکړه د مردان الحمدلله مردان نه واخله تر دغه کوټ منظری پوری بونیر سالاق الحمدلله دې ته چې کوم دی نو مونږ په خپل پروډکټ هم رسو او په خپل زو دغه علاقې ته کر لکه په بونیر کې بیا کوګر په جوړ کې بیا په سلطان پلازا کې سیدریم کاسمیټک والا دی نو هغه ته الحمدلله پروډکټ هم مونږ د اشما رسو او هغه سره بار بار رابطه هم کوي چې الحمدلله ستاسو د اشما کاسمیټک پاکستان دغه پروډکټ نه دلته خلک ښه مطمئن دي ښه خوشاله دي او بار بار چې کوم دی نو هغه مونږ ته بیا هغه اډرونه راکوي او مونږ ورته هغه پروډکټ چې کوم دی هغه الحمدلله ورسو به
0: سونیا اشما د بډبیر نه وای چې السلام علیکم اکرام بھائی د پېښور تهذیب ریډیو په لګه د آواز اورم آواز د سفار عزیز وای چې د راشد دی کور کې شما پروډکټ ملاویږي راشد دی کور چرته د بډبیر کې اورنګزیب مارکیټ سره په خوا کې ده صابر دعا سلام علیکم وعلیکم السلام چې اکرام بھائی د بنو نظر سره ملګرتیا کوم آواز د سفار عزیز حنا سنا هم د چار سدینا وای چې د اٹک ریډیو پېښور ریډیو او مردان ریډیو په دې ټولو فریکوئنسیانو باندې آواز کلیئر دی حامد د کرک نه حامد زما خو غرور وای چې د کرک ریډیو بلکې در سره ملګرتیا کوم اکرام بھائی شاولی ڈرم ہاؤس حامد اینڈ کاسمیٹک سٹور دا زما دکان دی پتہ یې چې کوم دا اغوی شګی روډ بل مقابل وابڑا آفیس کرک سیٹی یعنی وابڑا آفیس ته مخامخ زما د خو غرور دکان دی اور یې شما پروډکټ ور سره ملاویږي علی خان زما ډیر زیات خو غرور دی د باجوړ نه وای چې اجی صاحب سنگ ای دعا سلام قبول کړي وعلیکم السلام وای چې علی خان هم د باجوړ نه پروگرام دی اورما اور وای چې آواز د خپل راضی د باجوړ ریډیو په لیکه باندې ټیک د مهرباني زبیدا نور وای چې زما سویټ اکرام خان حجی صاحب سنگ ای خی ټیک ټاک برابر شکر دی خو الله دې خوشاله کا وای چې مردان ریډیو په لیکه در سره ملګرتیا کوما کول نور هم را سره ملګری دا او دینه علاوه چې کوم دی بډبیر کې اورنګزیب مارکیټ سره خوا کې راشد دی کور کې هم پروډکټ ملاویږي خو ماشاءالله دا سره تخکاری لګی چې دغه خورکۍ ستا ملګری وي خاص زبیدا نور چې ماشاءالله ته ایڈرس شاملوي بس کله کله داسې تکړه ملګری هم پکاري چې هغه دی په ریډیو کې چې کوم دی نو ایڈرس شاملوي خا دې سره چې کوم دی نو اریشا زما ډېر خوږ خور د بنیر چې غرزونه وای چې اکرام بھائی دعا سلام بھی د قبول کوي د پېښور ریډیو په لیکه د آواز اورما آواز د سفار ازي اکرام بھائی د غاخونو لپاره اشما هربل ټوت پاوډر ډېر ښکلې ریزلټ دی او د ویښتو لپاره اشما انټي ډینډرف شیمپو آؤټ سټینډینګ ریزلټ دی وای زه ډیلی یوز کوم بالکل د غاخونو لپاره د خولې د صفایي لپاره زموږ ډېر مناسب پروډکټ دی په 200 روپۍ کې اشما هربل ټوت پاوډر ملاویږي نو کم خويندرونه زما آواز وري نو اشما هربل ټوت پاوډر چې کوم دی کنه هغه تاسو ضرور استعمالوي د خولې د پاره یوازې د غاخونو صفایي نه کوي مطلب دا چې صرف بدل د غاخونو صفا کوي غاخونه هم درله صفا کوي د خولې بدبو هم درله ختموي دینه علاوه د غاخونو په منځ کې د مسوړو سره اکثر چې کوم دی سنه صدا سی وي چې د خوراک نه زرې پاتې شي چې یا د غاخ درد تیرا شي یا د نورې زخمي شي یا غاخ چې کوم دی نو هغه ته چینجه ولګي نو دغه هم درله ختمې دین علاوه اکثر د خلکو اوري را پړسېدلې وي ګم سویلنګ پرابلم وي او داسې چې کوم دی نو وینه راځي د دې اورونه مسواک سره یا برش سره دغه مسله هم درله ختمې بل خپل خبره دادا چې دا یو هربل پروډکټ دی نو کشران مشران ټولې استعمالولې شي نیم یاد وساتي اشما هربل ټوت پاوډر ما سره پروګرام کې هم دا خبره کړې و اکثر کسٹمر مونږ ته وایي د پلانکي پروډکټ ریزلټ را نکړو چې مونږ ته پکچر راولې کده پردې کپنی پکچر یې اغستې ہے نا پردے اپنے پروڈکٹ اگست پکچر بھی امنگ ترولی کی چکم پردے پروڈکٹ بھی نو اوس دا سی نا دا چلے کبھی دنیا کے سم دی نو آئی آواز امنگ سر یہ نایاب ہی سم نشتا ہے نا نو انسان لا بالکل سدا ہیزیٹیشن شکار کول ندی پکار یعنی سوچو نہ دینا کئی بس اشما نیم دینو دا اشما پروڈکٹ دے خلی بس موٹر دے نو موٹر خو ٹولی دنیا سر دی بیا موٹروں کی کپنیاں نہیں دی سیدا جازونو کی کپنیاں نہیں دی دغ شانتی کپڑوں کی کپنیاں نہیں دی یعنی ہر سکے کپنیاں نہیں دی سیدا چمنگا سن استعمال ہو ہر سکے کپ ایون چدا کم پیٹرول مونگا گاڑو کے اچو ددیم کپنیاں نہیں دی ککورتا اوڑا راضی گوڑی راضی چاول راضی یعنی دا ہر سے کپنی دا گنا نو اوس کتا سو تاسو کیو پروڈکٹ درکئی ہوتا سو چدا دا اشما کپنی دا او دا اشما نیم پی نشتا او دا اشما ہیلپ لائن نمبر بھی نشتا اول خدا کے دے نشی چدا اشما پروڈکٹ بانے اشما نیم نوی شاہ پیسل دے کسوک تاسو لے پروڈکٹ در کی چدا شاہ پیسل پروڈکٹ دے یا دا رومان پروڈکٹ دے یا دا لطیف اللہ پروڈکٹ دے نو دا شاہ پیسل او دا رومان اور لطیف اللہ پنیم چکم پروڈکٹ دے اشما ندی اشما باندے بے ام اشما لکلے وی اکرام انام اجاز با ام پی نوی لکلے صحیح دا نو چکم پروڈکٹ ام تاسو لے سوک در کئی اشما نیم پی نشتا پوچھے چدا دکاندار در تا دروغ ہوئی غلط بیانی در سره کوي نو چې یو دکاندار تا سره دروغ وای غلط بیانی در سره کوي نو داسي دکاندار نه سودا م نه دی غستل پکار او داسي دکاندار ته ویل پکار دي چې د الله بنده دوکه سره کوي وای پلانکیشنز نشته داراله راکا سیدا زب دغه والما زکه چې دا خو اشما چکم پروډکټ دی نو دا ټول د استعمال او د ضرورت پروډکټ دی کنه نو د اشما پروډکټ باندې به اشما نیم خامخاوی نو کده غخونو د پاره اشما هربل ټوت پاوډر خلی نو اشما نیم یادو ساتي ٹھیک شو دینا علاوه ایشال د شاخ نمبر 6 نه دعا سلام علیکم و علیکم سلام ډیره زیاته مننه سنی خټک دعا سلام علیکم و علیکم سلام سنی خټک خوشاله اوسې دینا علاوه چې کوم دی نو اچھا اوی چې اکرام بھائی او زما بے وفا فرینڈ د زبیدا نور وای سونیا اشما بڑبیری والا یادې خجی کاری ارشاد زما خو غرور دی چارمنگ تنگی بازار کې د دې دکان دی پنیو بابا جی مارکیټ کې دکان نمبر 1 او د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي صحیح ده چارمنگ چې کم دی نو باجوړ کې دی او ماشاءالله باجوړ کې تاسو چرتم زما آواز اور عنایت کله دی قذافی علاقہ دا پشد دے لوئی سم دے ارنگ علاقہ دا دین علاوہ چکم دے نو کا صادق آباد پاٹک دے خار بازار دے کا برنگ علاقہ دا پدی کے ٹولو کے زمنگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی ہاں مومندو کے ملاوی گی الحمد للہ شب قدر کے ملاوی گی چار سدا اپر دیر کے کم سمرا دکانداران دی کم زمونگا خیستہ رحمان روڑ دے یا انور شاہ ڈرائی فروٹو والا دے بیا رازی اور بس اداسی سمرا بازارون دی دیر ہر یو کاسمیٹک سٹور سرا جنہ سٹور سرا زمونگ دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی بعض علاقوں کے بیکرو والا ہم زمونگ اشما پروڈکٹ خرسی اور بیکرو والا سرا ہم پروڈکٹ ملاوی گی دغ شانتی چکم دے نو سوابئی کی الحمدللہ نوشہرہ کی او پشاور کې تاسو چرته زما आवाज اوري زموږ د پشاور الحمدلله پروگرام کیږي هر مازیګر درې ونه سلور پورې دایکن مې اشاریه چې کوم تهذیب ریډیو ده نو چې بیا پروگرام کیږي لازمی خبره ده پروډکټ بم ملاوي کې اوس د پشاور ریډیو بلی کې څوک زما आवाज کې لنډی کوتل کې اوري جمروت کې اوري بټتل کې اوري اصحاب بابا روڈ باندھے اوری چار سدا روڈ باندھے اوری ورسک روڈ باندھے کوارٹ روڈ باندھے پندو روڈ باندھے یا مین پشاور کم سیٹی دا یا اکبر پورا تاروجہ بدا کم دنن علاقی دی نو الحمد للہ دا اشما پروڈکٹ ہر زی ملاوی گی سیدا کدا متنو علاقہ دا اور مڑو علاقہ دا سیدا پندوستا سو بازار دے کا اوچنیر ستا سو بازار دے کا لنڈے بازار کم دا پندو روڈ دے دغستا سو بازار دے اشما پروڈکٹ چکم دے آگا ہر زی ملاوی گی بیا پیپل منڈی کی الحمد للہ زمونگ دا اشما پروڈکٹ پیپل منڈی ڈک ادا کم خلق کورنوں کے پروڈکٹ خرسی دکانوں کے خرسی آگوئی تو زمونگا کپنے نمائندہ نور رسی راضی پیپل منڈی نہ پروڈکٹ اخلی اگستے شی یا زمونگا پروڈکٹ چکم دے نو آگا کپ سبزی منڈی نہ اخلی نو اگستے شی صحیح نا نو کم خوندرو نہ چکم دے آگا زما آواز اوری ہے نا نو اشما پروڈکٹ ہر زی ملاوی گی بیا ہم کپنے ہیلپ لائن نمبر دا اشما ہر پروڈکٹ دپاس موجود نے تاسو تو وایو ہم زان سرا نوٹ کئی سک قسم خبر آتر بھی سم معلومات کوئی پروڈکٹ ہم پکار دی نو 0342 311 2292 میں زمونگ دا کپنے ہیلپ لائن نمبر دے 0342 311 2292 میں راضی گرو دا فون بل کر سر پہلے نہیں کالر سوک دی کم زین دی دینا بعد بھائی انشاءاللہ ما سر چکم ناس مل مدے نو دل اب ہم موقع ورکو گپ شپ بور سر لگو سیدہ السلام علیکم ہلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خورے لگے تیز خبریں کا وقدا سے رو خبریں کبھی نو پدی موبائل کے سرا بٹن اشتا دے بہرحال تو ڈیر زیادہ رو خبریں کبھی اور گورا چھ تیز خبریں نہ شہی کا بولے گا نا پکار نہ چھ پروگرام کے کالو کے کل کل خیر دا انسان موبائل ہم خراب یہ پتہ نہیں لگی چھ کل چاہتا کالو کی نو بیا ورتا پتہ لگی سنگا شاہ پیسل خان
1: بالکل ہم داس دا او دا اندازہ چھ کم دے نو بیا روس تا کی چل کل پر ریڈیو کی خپل خبریں ووری کل مطلب دار سنگا چل لے کدا ہما ارنگ میں ملاو شے او مطلب دار چھ خبریں میں اونش ولی بہرحال منگا بار بار ہم تاس توئی چھ سو کم پروگرام کے کال کول غواڑی بالکل کال کول شیخ مہربانی کوئی چھ ریڈیو سائٹ تا بالکل فوکس مکوئی مطلب لکه وګ هغه طرف ته موړی بس کالم وکړو بس موبایل ته بیا تاسو غوږ ونیسئ چې موږ هم ستاسو په خبره پوهیږو چې کوم اوریدونکي دي مطلب چا ریډیو دا ټیون کړی وي یو نه یو فریکوینسي چې هغوی هم بیا ستاسو په خبره باندې پوهیږي چې مطلب دار کرور دی که خور دی چې څوک کال کوي چې موږ ستاسو په خبره پوهیږو. باقي موږ خو تاسو ته اسانه کړه چې انشاءالله داسې به یو علاقه هم نه وي که هغه مردان ولې نه دی که هغه کاټلنګ ولې نه دی که هغه سنټر دی. نو مردان کې خو الحمدلله تمام دکاندارانو سره زمونږ د اشما پروډکټ چې کوم دی نو ملاویږي. اسپیشلی دا چې کوم شهیدانو بازار دی په دې کې بیا الفلا مارکیټ دی. الفلا مارکیټ کې چې کوم سلمان خوزره والا دی هغه سم زمونږ د اشما پروډکټ ملایږي. ور سره داسې بیا عمر جن سٹور دی یا بسما کاسمیٹک والا دی یا په جدون مارکیټ کې ایس ایس ٹریڈر چې کوم دی سلیمان حسرت صاحب یا په چان مارکیټ کې گلزری نجی صاحب دی گل جن سٹور والا یا یاسین جن سٹور والا دی یا رحمان انسنز والا دی مطلب مردان کې خود دکاندار سره ملایږي. داسې بیا په کاٹلان کې چې کوم دی نو د گجو خان ته چې ورنټر شي دغه کې عرف مارکیټ دی او عرف مارکیټ کې بیا د حسین کاسمیٹک والا چې کوم دی زور جی صاحب هغوی سره زمونږ دیش ما تمام پروڈکٹ چې کوم دی ملاویږي. داسې بیا په کٹی گاڑی اڑا کې الزید سپر سٹور والا دی کٹی گاڑی کری کې بیا تارک ته مطلب برادر کاسمیٹک والا تارک او فواد دی. داسې بیا دی خو امت شاہ کریان سٹور ور دی. نو الحمدللہ مونږ تاسو وای چې یو علاقه به هم نه چې الته زمونږ د ایشما پروڈکٹ نه ملاویږي. تاسو نوم یاد وساتئ ایشما کاسمیٹک پاکستان خو د مخ ته ښکلا لپاره کستاسو په مخ تیر سری دی د غونه دی ډیرو سرات تیز تر ګلان د کمه هلکی دي. نو یو واره تاسو ضرور ایشما فارمولا بیوټی کریم چې کوم دی هغه ضرور استعمال کړئ. ایشما فارمولا بیوټی کریم کاغذي ډبه هم ځړ دی پلاستیکی ډبه هم ځړ دی او پورا 300 روپۍ چې کوم دی په هغه باندې قیمت دی. تاسو کبیا چې کریمان نه استعمال کړی سو پاول زل کریم استعمالی نو ګران اوریدونکو ایشما بیوټی کریم چې کوم دی هغه ٹرائی کړئ هغه باندې 300 روپۍ قیمت دی. کاغذي ډبه یې شین دی پلاستیکی ډبه یې شین دی او 300 روپۍ په قیمت دی. څه خبره دی
0: ما دا ویل مل اوبوس کا اوبا مای دی ډیره خراب
1: اوبا اصل کی
0: کوئی نه هم چې دی خلکو درمانی سه خوړلې دي
1: نه نو دا چې چلو لگا پرون چې ماشاءالله موږ څنګه ترتیب سره روټي خوړلې وکړه نو پرون موږ ماشاءالله ورځ بیا خبرې لیکسو نو ما اصل کی لا خوراک مینه کوم هغه ته چې لکه خوراک ته ملاړې نه کیږي 15 بجو پر اوس ماشاءالله عادت شوی ها نو هغه وی چې نه نویر له چاول راوړو
0: ها
1: نو هغه لګ غړوټ کړه ما
0: چاول غړوټ
1: کړه یو خو لګ هغه کې مرچکې مو هغه را له مړی وال دالن کې زو مرچکې بیخي نشم غړو بیری او بم سکه ما خو بس کړه الله دې نو مزار شم الله در باندې پردی واجه چې آواز میں لکھ شان صحیح شی او دا یو گھنٹہ چکم دے نا تا آواز را سلا سات را کی
0: تا پرون پا سفر کی چھ منکل لاہور کی ہوگا نا تا لچی بڑے رضیہ تا خوالا
1: نا دا دے راسا دا کنے چکے
0: لچی دا تکارو آئے زبا یو دو کال را
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس ٹھیک
0: کی دے شی آواز دے خوش
1: انشاءاللہ انشاءاللہ
0: خو یقین میں نشی زکا چھ دا تا سا خوڑلی دیگا نا نو دا غی اثرات شته دی. خجی کال کول شي زما پروگرام کې اکثر خويندې رونه دا گیله کوي چې کرامې تاسو خپل نمبر نه وایي نو ماشاءالله هغه چې مونږ څنګه سلام واچو نو د خويندې رونه کالونه چې کوم دی زموږ پروگرام کې را شروع شي ګنټه ختم شي خو هغه کالونو سلسله چې کوم دی نو هغه ختمیږي نه مونږ په زور ختم کوو او دغه شانتي میسج زم راځي خډیر تیر نو مونږ ته پکې اډو دا کمې کله نه دی محسوس شوه چر زمونږ دا نمبر بلا چا سره نه ویګا نه خو نمبر زمونږ ډیر آسان دی نوٹ کول زکه چې دا نمبر د ایشما هر پروډکټ د پاسه موجود دی کستا سو کور کې د ایشما بلیچ پراتی دی ماشاءالله شپګو کیسه زمونږ د ایشما بلیچ دی ایشما هاند اینڈ فوټ بلیچ دی هاتھ پیر والو دینه علاوه ایشما رائز بلیچ دی ایشما فارمولا ګولډ بلیچ ایشما چارکول بلیچ دی ایشما انار والا دے ایشما ویٹامین سی بلیچ دے نو دغه ټولو بلیچ 50 روپے قیمت دے سیرم اور کی فری دے واده خادی خوشالی لکتا سو چرته صحیح کنا 10-15 منٹ پہلے چتا سو بلیچو لگوی اکثر خویند دی بلاسونو باندې خپو باندې مہندی لگئی نو کا اغه هم پہلے تینا ایشما بلیچو لگئی نو ډیر خکولے بخکاری او خواری به رنگ راوړي دغه شانتی چکم دے نو کدا ایشما سکن پالش دے ایشما رائس سکن پالش ایشما گولڈ سکن پالش ایشما ہینڈ فوٹ سکن پالش او بلیچ دخپلو کې چکم دے رشتہ دار دی صحیح دا نو دا بلیچ ارزان وی 50 روپے کی سکن پالش چکم دے نو آغا لگران وی 600-700 روپے کی کیږي او هغه په بوتل کې می او د سکن پالش ریزلټ او سکن پالش کې یو دودری قسمه انګریډینټ چکم دی هغه سیوا وی د بلیچ نه نو دا لګ تیز ریزلټ وی کنه نو کم خو اندرونه چم زما आवाज اوري نو ایشما سکن پالش استعمالول شي سکن پالش کې هم درې بوتلې دي سمره پاکستان کې د سکن پالش پروډکټ دی آیټم دی زیات تر دوه بوتلې زموږ دي کې درې بوتلې دي صحیح ده او یو پکې سیرم دی یو کریم دی یو پاوډر دی پاوډر تاسو یو چمچ او کریم او سیرم دوه چمچ استعمالول سیرم بعد کې استعمالول شي او دې سره یو ځای مکس کول شي خپل ریزلټ بدر کوي لاسونو خپل مخ باندې مړی سړ باندې تاسو لګول شي ایشما سکن پالش نو دا غي د پاسې نمبر لیکل دي نمبر دی 03 15 9 2 3 02 ادین علاوه چکم دے نو تاسو زمونگا اشما ویٹامین سی سیرم استعمال اولے شی 500 روپے قیمت دے زما دا سے خوین دے دا چا دا سرگولان دے حلکی دی زما دا سیرونا مشران کشران چا دا غوی مخ باندے زیات عمر اثرات دی یا دانی چکم دے نو آغا تلے راغلی دی او بیام تلی دی خداغونه وسه پورشتا نو داسې قسم دانو دبر یا اکنی کډ کم وی دا کمه مخ باندې کمه کندې جوړ شوی وی په دې کې د مخ په خلا کې زبردست کار کوي بل اکثر بعضی خلک داسې کنه دا غو عمر کم وی یا 13 سال یا 14 سال یا 12 سال نه کال لس کال یو لس کال موږ سره رابطه وکړه د مخ خستوالی لپاره سه استعمال کو نو ایشما ویټامین سی سیرم دا نارینا زنانا مشران کشران ټول استعمالول شي زکه دیسې داسې 1% س انګریډینټ دی کې داسې نشتا چې هغه به تاسو ته نقصان درکې بلکې فائدہ به درکې او د هر عمر او نارینا زنانا ټول لپاره یو سم مفید اني ټایم استعمالول شي د ورځې سار غرمه ماخام ایشما ویټامین سی سیرم ریئل کې په حقیقت کې پدې کې ویټامین سی دی اور دا ویٹامین سی خوشبوم دا دا ویٹامین سی کلرم دے او ریزلٹ درے سلور پنزو رزو کے با ریزلٹ در کئی صحیح دا خدا سی ریزلٹ در لدر کئی چھے انشاءاللہ بیا با در نخلق پختنہ کئی تاسو بیا پری خواہ دیم شئی دا بگی نشتا چھے رما پری خواہ دو زمان ما خراب شو دا کمالات او دا کوالٹی زمان پا اشما فارمولا کریم کے مشتا کاغی یو کس ریگولر استعمالی او بیا نا استعمالی افتا کی یو رز دو رزم استعمالی نو دا مخ کلا بے برقرار ہوئی صحیح دا چې کم خایس دے دا سکن دا مخ هغه به برقرار وي دغه شانتی کم ایشما بیوٹی کریم دی بیوٹی کریم کاغذی ڈبے زمونږ شین دے پلاسٹکی ڈبے شین دے دام 300 روپے کی ملاوی کی 2018 کی مونږ جوړ کړی دی ماشاءاللہ ات کال عمرې شو نو دا هم تاسو استعمالول شي دا غیم دغه خوبی دا دغه کوالٹی دا چې بای تاسو بیا کله هم هغه پر خو دے شي خبر نشتا اوس بیوٹی کریم او فارمولا کریم یو انسان وای چر ما د پاره به کم یو ډیر خوی نو کدا کم انسان سکن چ کم دے کنا اگر ڈرائی وی خشک وی صحیح دا نو هغه د پاره بیا چ کم دے کنا زمونږ ایشما فارمولا کریم ډیر زیات فائدہ مند دی زکه چې دا د دې بیسټ کم دی هغه اویل دی صحیح ده او کده یو انسان سکن چې کم دی هغه اویلی دی غوړ دی او د مخ باندې داغونه دي دانی دي تیر سری دی نو د لپاره زموږ ایشما بیوٹی کریم بیا زبردست دی زکه چې دا دی بیس واټر دی واټر بیس دی صحیح ده نو دا یو دوا غټ فرقونه دي چې اکثر خلکو ته پته نه لګي او خلک وایي چې راک دی دا دوانا پروډکټ جوړ کړی دی ولی جوړ کړی دی کې موږ د لپاره کم یو خوي کنه نو باقی خو چې تاسو کم یې استعمالوي کم یو فائدہ درکړي دا بس هم دک استعمالوي خو کنوی اغستون کې سوک زما پروګرام اوري او پدې کې کنفیوز دي چې یاره ایشما بیوٹی کریم والم که فارمولا کریم والم نو څنګه ماته سوته وي چې تاسو مخ کا سپور دي نو بیا ډایرک ایشما فارمولا کریم انتخاب وکي او که تاسو مخ چرته غوړ دي د ایشما بیوٹی کریم انتخاب وکي او ریزلټ د دوانو یو شانتي خلک خسته مزیدار ریزلټ دی دوا درې سلو رزو کې داغونه تیر سری سترګلانه هلکې مخ باندې دانې د مخ رنگ خستواله دا به ان شاء الله خلک بدرنه تاسو کوي چې دا تاسو استعمالوي او په 300 روپۍ کې دي د هیڅ مکس کول ضرورت هم ورکی نشتا کبه هم توای چې زما زړه غواړي زور کې سیرم مکس کوما او ځانته یو فریکل وایټنینګ فارموله تیاروم نو بیا ایشما چکم زمونږه سیرم دی 5 ml دی په 150 روپۍ کې ملاوي کې ډیلی سیرم دی ایشما ویټامین سی سیرم پکې 100 قطرې مکس کولې شي 500 روپۍ کې دی د دوه قسم زمونږه سیرم مارکیټ کې ملاوي کې رازي ګورو د فون پلی کرا سر سوق دي کم زنه دي السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوق خبرې کوي د کوم زینا
2: سایما
0: اچھا دا ټانک نه سوق خبرې کې
2: سایما
0: خبرې کې سایما خور استوډې مشه په خیر علي څنګه خای ټیک ټاکي
2: الحمدلله
0: خیر بالکل خیر خیریت دی یو خور خوراته د ټانک نه کال کړو و زمون په خبر خو واده شوی ټانک ته و تخ وغه نه
2: بیا وغه
0: نو بیا خو ستا په خبر هم ستا आवाज اوري په خبر رادیو په لیکه باندې هم ماشاءاللہ ستا خلق آواز اوری
2: بالکل
0: پہ خبر کے دے خلق تا زمونگ دا ایشما مشورہ یا دا ایشما خبری دے ور سرا ڈسکس کری دی دا د پیښور خلک د ایشما پروډکټ یوز کوي کنه
2: والله زه په ایشمال آی خبرې ډېر زیات کوم ایشمال هر بل آی چې کوم دا کوم ماشه دې څه دې خسرې زیات دی ورګه او څه تاسو نه دا تاسو کوم چې خارق د پر د کوم سټریټ استعمال به خارق سی کی کنه
0: بس ان شاء اللہ ددی در تصوے ما تا پروگرام را سر واو را سیدا ان شاء اللہ زدی پویو ما تا سرا چی سمر خلق و تدا مسئلہ دا ٹولو تب ان شاء اللہ دا اشما کے علاج ہم ملاوشی او جواب ہم ملاوشی سیدا بس ان شاء اللہ پروگرام واو را دری ورزی بزما پا خبر باندی عمل کے دری ورزی بعد ببیا کال کوی چی سنگ شو خارخ سیدا زا ټیک د سایما زما خور ما سره ملګری و راځي یو کالر ځان سره بل خلو اسلام علیکم
3: و علیکم السلام
0: ستړی مشه ندیم خان څنګه خی ټیک ټاکه برابرې خو ګرورا ډېر ورځې بعد وعلیکم السلام یاره دا جی صاحب مرای داسې شوی دا
1: وعلیکم السلام
0: په ټیک ټاک کې هغه یو چرګ راځي کنه هغه چې څنګه आवाज وکړي بلې دې مرای نه یک دمونی سي ا نیمه کې ورلا سا بند کی کنه یار بس پتہ نہیں چاہ والا پمرائی لاس زور کڑے دیکھو نظر اشے دے ساڑے یار دا خبر دم سعید مڑا دد دلاس منگم خراب یو زکا چدا ہر سو خوری ہر سو سکی راخلی خواہش ہم کئی زندہ دل انسان دے بے منگم دسا را دد پیخی کو نو بس نن خود دد مرائی خراب دو ہمیشہ دد دو جزما گلا خراب ہے
3: بالکل
0: پرون دوی شہاب یا دولو وی غیب دے میں اللہ دیو بخیر خساڑے ہو یار خطا ہوا تو واٹس اپ میسج نم کے
3: آؤ
0: کر واٹس اپ سے پوئے گی آؤ سادہ سڑے بالکل واٹس اپ نے پی گی ہاں سو کم زموں گا آواز اوری گڑنگی کی کہنا نو شہاب چولو والا بھائی یقیناً چیتا سو ٹول پی جنائی زمونگ دا اشما ور سرا ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی سنگا ندیما بالکل اللہ دے داغ بیماری ختم کی پکور کی بیماری دا آزما ور سرا خبر شی ہوئی او سو رزی پہلا ماں تے ویل چیار اکرام بھائی بس اورندارم بیمار دا داغے دا وجہ ڈیر ڈسٹرب یو پمنڈو تڑ لو نو ما ورته یو خبر وکړه خواني ار کولې نشم خو ما ای زال لادي ورله صحت ورکی
3: امین امین بالکل
0: ندیم خپل دکان ایڈریس مو خایو او ریدونکو ته پیغام مو ورک غوره د ملاګورو نه بم خلک را کوزیږي او ان شاء الله ایشما پروډکټ بدن اخلي
3: بالکل نه کې کار مې نه کول مې راځي چې په بګبو لګي ته په لای کې نو کنه کې نشي دا لوخ आवाज نه ورچې چا مانه په مولا وسه ځکه د بلی خپل سلمینو ما کړل دا کریم کې د ټولو مورګو ته مړل لکې دا کنه
0: صحیح
3: بدل کپنے میں اٹھارہ دانی فارمولا خرچہ کر رہا ہے ریزلٹ دے کہ الحمد للہ جیسے کپنے نے چاہے صرف جوڑے اختل کریم نظریم نے منہ الحمد للہ جی جوڑ کو پیرے لگو اختل ٹولی استعمال ہو بے خرچ ہو
0: شکر الحمد للہ ندیما دکان ایڈریس ہوا ٹول ہوتا اللہ حافظ وعلیکم السلام گرو بلا سر سوکھ دی کم سے ندی السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سنگ جی فقیر سے طبیعت دکھا دے برابر دا تالاش نہ غلط خون شما
4: عمر فقیر سے
0: عمر فقیر سے غلط خون شما شکر دے بالکل خیر دے عمر فقیر سے ابتسنگ ہے طبیعت دے خدے برابر تلاش کے موسم بدل شکا نا
4: الحمد للہ تلاش کی بیگا نا بلش پی ونی یو گینٹا باران سے ہو بیگا دشتے پر دو رس بجے راکے سے ہو پی ونی ہو وجہ ودرے ودرے ودرے دلے ہو نو دیر کھولے موسم دے الحمد للہ
0: بس دا ندا چکم دا کنا ور سرا ہے نا سنا اگر صرف دو آگان تلاش تکی چلگی دو آگان زمونگ دے پی خورتا مکنو کد شپی یو گھنٹہ دل تم رو وری کی خیر دے دخل کو کارونم نہ خرابی گی و موسم بم خیستی
4: الحمدللہ دیر خپل موسم دے واللہ دے دا خیر وری فرض ہے کی تم جے ضرورت ہے اللہ پاک دی الٹی وری
0: پروگرام اوری آواز صفاد رضی عمر فقیر سے بو
4: بالکل صفاد رضی
0: سب پیغام ور کے اوری دن کو تا قربان
4: بس پیغام دا ور کو وجی بھائی یو دا خونو کوڈر کی وی ٹوت کوڈر دا خونو نو دچا استعمال بخاری بوتل بل ڈبی کرا لی او پای کی مسواک لمدئی او مسواک بیر تو وچ کیو بیا پغا خونو باندې لگئی را خونو دې صفا کوي لکه دې شي بچانی
0: ماشاءالله زبردست
4: او یو دخلی نه بدبوئی و دین راضی راضی نی بیماران یا غوت کی سړی ور نه دی شي خدمت کوي کنه نو ما سو د سو سو بیمارانو خدمت کړی دی او چې نه دې و شو ور سره نو توبه مې دې خوړی نه به دې خواب وی را دونو دا د خونو پودر دې غوار چاله مشوره ور کوم چې دا خونو پودر استعمال کی ان شاء الله او شپږ میاشتې کیږي په 200 روپۍ
0: بالکل بالکل صحیح خبره ده عمر فقیر صاحب دا خبره ستا بالکل صحیح ده چې اکثر دا کله انسان مریض شي کنه نو غریب خو بیا په ځان باندې وی نو دا غاړو خولې ته خیال نه نو څومره مریضان دي که برش طرف ته تاسو نه شئ تللی نو د مسواک طرف ته ځئ اشما هربل ټوت پاوډر پہ اچوئ نو د خولې نه به مو بدبوم نه ځي غاښونه به م صفای او زیات تر بیماریانې ګورې هم د دې خولې نه انسان ته لګي
4: استعمالی او چې لگا هغه برش مسواک لمده او به وچ کنه او به ورکته کی را دی دا
0: صحیح
4: نو لگا مرای چې دا خرچ کیږي او په صحیح طریقه باندې غوونه پاتې
0: ډیر مننه الله دې صحت در کی عمر فقیر صاحب الله دې ژوندې لره خوشاله اوسه ډیر زیات مننه عمر فقیر صاحب تلاش نه زمونږه ریګولر لیسنر او ریګولر کالر دې او بیمار هم دې لیدل
1: نه ده ورته نه تاسو وختو کو تروزه تا وی خل نه بعد د
0: او ورته وې او وا
1: وا مهیر در نه نشو
0: عمر فقیر صاحب رانه نه ریګ نو برانه صحیح رشي کنه الله دې ورل چې کم دې نو صحت ور کی بیمار دې فالج مریض دې او درستو ډیرو کلونو نه خجی اخور خبر وکړه د خارخ حواله سره سمرم د خارخ مریضان دي کنه نو تاسو هر سحر خپل بدن وینځي اشما اکنی صابون سره یو دا کار کوي بل دا کار کوي چې کله تاسو بدن وینځي او کمه تولیا سره وچ کوي نو دغه تولیا چې کم ده دا بیا نور تا چوي صحیح ده او کمه کپڑے چې تاسو بدلی کوي نو دا کپڑے بیا دوباره ما چوي یعنی هر ورځ کپڑے بدلوي دا کپڑے خپل نور تا چوي ٹھیک شو اشما اکنی صابون سره چې خپل بدن وینځي او بیا چې کم دې دا بدن تاسو اوچ کوي بیا په اشما هربل سپری وکي الله دې نه کی چې چا بدن دومره خرابي چغې وچولې نشي بیا هم سیدا می وچوي املون بدن باندې اشما هربل سپری وکي اشما هربل سپری نه کم کم زیبانه خارغ دې وکي یو دو منټه یو منټه یو سو سکندا به تاسو لسم کرن در کوي ځکه دا یخ ډیره زیاته ده نو چې په زخم باندې په ریشز باندې په سپونی باندې خارغ باندې ورزی دا نو اغه زی بالکل داسې کرنٹ کوي خو ما سهرم ویلیو چې په پورا پاکستان کې یو واحد اشما هربل سپری ده چې دا د قدرتی جڑی بوټو نه جوړ ده کم زمونږه اشما هربل سپری ده قدرتی جڑی بوټو نه جوړ ده زمونږه اشما هربل سپری نو دا په زخم باندې کولې شي خارخ باندې کولې شي سپونی باندې کولې شي صحیح ده اشما هربل سپری چې دی اوکړه نو دا اغې نه بعد اومدک ټایم باندې قدر ته ټایم ملاو شو صحیح ده کني ګنټه بعد دو ګنټه بعد درې ګنټه بعد په دې ټول خارخ والا بدن باندې اشما کریک کریم او لگاوی زمونږه اشما کریک کریم نه دی اشما کریک کریم پہ او لگاوی نو ان شاء الله بیا تاسو چې سحر را پاسې اشما ایک نصابون سره بدن وینځي بیا اشما هربل سپری او بیا اشما کریک کریم او لگاوی درېو نه سلور ورځو پورې خراب خارخ چې زخمونه وي تاسو ځان نه پوټکی او غوخه اړولې وي درې سلور ورځې بعد به تاسو بیا ماته دواګانې کوي او که داسې لکه معمولی خارخ دی چې صد کټمل د وجرالو صد اورګې د وجرالو د ماشی د وجرالو د بوټو د وجرالو صد وچو لمدو کپړو د وجرالو د موسم د وجرالو اخو چې یو پیر ایک نصابون سره بدن وینځي او شما هربل سپری پیو کې او ماګه ټایم به ټیک شي صحیح ده نو دا دا چې داسې خراب خارخ د پاره چې زخمونه هم جوړ کړی دي نه ټیک کیږي نو دا اشما ایک نصابون اشما هربل سپری او بیا اشما کریک کریم دا درې ورځې ریګولر ولګوي او ان شاء الله بیا تاسو وګورئ په درې مسلو ورځ مورز باندې به تاسو بیا خلکو له مشورې مور کوي او مونږ ته بکالونه کوي اشما کریک کریم چې کوم دی نو دا یوازې زخمونه خارخ نه بلکې سپونه دې کمزي باندې پوندې دې خرابې دي ګروتونه خراب دي ګوتو دا سوکي خرابې دي په الله باور کوي دا شاه فیصل گواه دی الله گواه دی جاسم گواه دی زما دې یو ګوتې چې کوم دی زه خبر شوم نو ما دې نوک سره چرته مونږ پښتو کې وای او به پټې کړې وي صحیح ده نو دا فنگس مسلو کې اکثر دا مسله راځي چې یا دا ګوتو نه پوټکی اوړي او یا دا ګوتې چې کم دی نو داسې اوبه پټایږي نه نو بیا چې کم دی زما دا ګوت خوګېده ډېره زیاته نو ما دي ته ویل چې یو د شپې یو شپه مونږ سلور درې سلور ورځې یو ځای تیر کړې ایش ما کرک کریم را لپه ولګول یو شپه په دویم ورځ مې جاسم له کرک کریم ورکړه ما لګ دسې وې مګه دا چې کوم ځای خوږیږي اوبې پټې کړې دي یار هغه داسې لږ اومګلو چې

0: صحیح ده نت صحیح شو زمو
1: ما خو دکاندارانو ته ویلو ما د 15 تاریخ پورې تاسو ما داغینه چې کم دا اشما هربلایل کم کوپن ده کنه ما دا تاسو اخله خو اصل کې بیا منګه چې کم تاریخ ټاکله او د ډرا د پارانو اغا 15مه نیټه ما نو بیا منګه په اغه تو ویل چې خیر ده تاسو د 20 تاریخ پورې چې کم دم د دوی نه د اشما هربلایل چې کم کوپن ده کاغذ ډبې اغه ته اغستې شي ګر نو ان شاء الله که خیر کم د دکاندارانو ډرا ده 25 ستمبر باندې که خیر او جوړو د الله د ډډې خیر نو ان شاء الله اغه کې بیا منګه چې کم دا د هربلایل کم ډرا ده نو ان شاء الله دا هم پکې دغه دکاندارانو تر مخه کوو نو بس بیا به ګورو چې کم به پکې خوش نصیب وي د خیر سره چې دا غنوم به پدې کوپن کې راځي باقي خو تاسو خبره چې اشما هربلایل الحمدلله سوک مطلب د اشما هربلایل یوزر دی سوک اشما هربلایل یوز کوي نو هغه خو اسم ریګولر چکم دی هغه اخلی
0: او ځکه الحمدلله اشما هربلایل میده ټیکي کولمه ټیکي باوسیر ټیکي زړه بیماری یوریک ایسیډ کولیسټرول وغیرہ دی کی زبردست فائدہ ورکي وختم مالش کولې شي سترګو کې چولې شي سترګو بیماری دا غوږ کې چولې شي غوږ بیماری دا لاس خپل ملا درد کې یور سره مالش کولې شي نو اشما هربل آئل په دغه ټولو بیمارو کې کار کوي نارینه زنانه مشران کشران ټول استعمالول شي خدا یو اضافي فائدہ دا چې کم دا کاغذي ډبې دی چې بده معنی تاسو خپل نامو لیکي موبایل نمبر ولیکي کم زینا مغست یا دکان نامو لیکي یا غدا علاقے نامو لیکي ورجمه کوي نو ان شاء الله تاسو ته بعد عمره پیکج پکې ملاویږي به داسې ملاویږي چې کوراندازي وکاو او دا ټول د هرې ضلع مطلب د مردان د ضلع به د مردان پډرا کې وي ټول ضلع ډبي برا ټولو یو قصبه یو ډبې رو چته کم خوش قسمت روخي جب عمره لسی دا شانتي چې کم په 400 کې دي د 400 به وي د نوخار غ په نوخار کې وي نو ان شاء الله د باجوړ غ برا ټولو د سوات غ سوک زما आवाज اوري د دیر غ نو دا ټول چې کم د خپل دکاندارانو سره دا کاغذي چې کم ډبي دي نو دا تاسو جمع کوي دا اشما هربلایل صرف د اشما
1: هربلایل اکثر داسې دکانداران یا وی کالو کې جار بھائی دلته کې چا مطلب اشما فارمولا کریم ډبه راوړې یا بیوٹی کریم ډبه راوړې نو موږ ورته وی چې نه صرف او صرف اشما هربلایل هغه 200 ml آئل دی او 120 ml آئل دی په هغه باندې چې کوم نه صرف د اوریدونکو یا مطلب د یوزر د پاره چې کوم دی نو د هغه د پاره ډرا ده صرف او صرف په اشما هربلایل باقی الحمدلله کټیګړی کمال قدا د کاټلنګ کمال قدا مردان کمال قدا یا زمنګ دا چې کوم د تهوی علاقه دا جلالا شیرګړ درګي اغه زه پور الحمدلله لکه مونږه مارکیټ کې خوسم ګرځو کړ نو مونږ له دکانداران راکې ترتیب سره خو لکه وایو اوریدونکو ته که مثال د 20 تاریخ پورې تاسو جمع کړئ ان شاء الله مونږ ته به ملاو شي ک 20 تاریخ نه اخو بیا چا جمع کړو نو بیا به خپکیږي نه کنه غیځه
0: جاسه
1: او بیا به د خیر سره ډرا شي
0: دا صرف د مردان
1: ځلې صرف د مردان ځلې د پاره کړ او دې د پاره د ډرا د پاره تیارې دا سي سٹارٹ تے لکه میاش مخ کے خلق تیارے کی سنگ چ اکثر ادا سے کورونو کے پروگراموں نے راضی کر نو خلق دا ودول نو غیا بیا خادی
0: خوشحالی
1: خوشحالی او نو یہ رول ماشاء اللہ
0: میاش نہ مر مخ کے
1: میاش نہ مخ او خو سیوا خو د شپگو او میاش تو مخ کی مطلب دارے جی
0: او ٹولو کے ٹولو کے زیات گران کالی وی او د ناوی کپڑی وی چې د خلکو ورته ملا ماتي چې خدای دا بس کو روټي خو بیا مخکاری جو ټول کلیو خوړل او دا کالی خو نخکاری او ډیر ګران می
1: او ټول نه ګران پکې هم دا غي کنه
0: او لامزو کې شادي حال کې د نسوک پټ کی بیا اکثر دا سی نیوز
1: او نو نه دا سکیورټی نه استه او ناوې ته سکیورټی نه استه لا بندا خدا دې چې بس هغه چې
0: الله یو ني مخو اخي ناوې سره ناسې سوک پیسې ورکې وته ګوري
1: اشماري
0: چې سونه پیسې ورکې یاور او بیا تی ناخلی می او چې کوم ناوې راولې ګټولې پیسې بیا خواخې لور کې بیا خواخې و ډېر خاين ګور مې وا او چې ور نه کی بس د پیل نه وته شیشه غستې چې اوس نه داسې
1: چې ورانه خبره خو
0: بیا موکه ګوري چې کله بالا موکه راکې چې زده دې خواخه شمه
1: او چې بدلې ته وای
0: پختو ټول دا خبر یو شانتی دی دا هر کور کیسه یو شانتی دی 70-80% د کورونو کیسه یو شانتی دی
1: بالکل هم دا سکیږم کنه خو زه بهرحال اوریدونکو ته وایم که چرته داسې د خوشحالی پروګرامونه را جوړ شو نو اشما چې کوم فارمولا ګولډ بلیچ دی کوم باندې 50 روپۍ قیمت دی او الحمدلله زه به دا ووایم چې په اشما کاسمیټک پاکستان کې د ټولو نه کم زیات تر سیل لینو ازمنګه د اشما فارمولا ګول بلیچ هم دی الحمدلله چې کم ټاپ پروډکټ دی پاغي کې زمنګه اشما فارمولا ګول بلیچ هم دی او ردونکو ته به وایي چې تاسو زمنګه اشما فارمولا ګول بلیچ کم دی هغه ضرور ٹرائی کی سپیشلی خويندو ته یا اشما چې کم چارکول بلیچ دی اشما رائس بلیچ دی او دا شان بیا دغه سره تړلی چې نور کم پروډکټ دی هغه زمنګه اشما ارجن فیشل دی یا اشما فروٹی پیشل دی اشما رائس پیشل دی اشما ڈیلی ملتانی مٹی دا اشما ملتانی مٹی ماسک دی اشما بلیک ماسک دی نو دا ټول چکم دی دا پاغا فیشل چکم پروڈکٹ دی پا آغی کی دی او الحمدللہ زبا دا ہوئی ما چی یو کس دا کاسمیٹکس دا ریلیٹڈ دی وغوی چی جی پا اشما کاسمیٹک پاکستان کی دا پروڈکٹ دا پروڈکٹ دا پروڈکٹ نو الحمدللہ دا بلیشو نرا واخلا تر دا اشما واشنگ پاوڈر پورے چکم دی نو منگا جوڑ کری دی او ابل مردان کی ابل نه یو دواب ته مخ کی چې کم نه نو گلزرین جی سے مات رکالو کو مات را شل تر دوی کس نسته اشما واشنگ پاوډر غو خو چې زرا علم نو مات ویل کو خپل کپڑے دی پک منځلی دا دی موی جوړ په اشما صرف باندې لزنی وی لره نه ماشاءالله دا سه خول خکار نو بس ما دا خکار خکار ریزلټونه دی چې تاسو د وړاندې دی کر او با او الحمدلله فصل له او کورنه فصل له الحمدلله ماشاءالله بیا خو زمون خلکو ته چې پته ولګي چرو دادا سیس جوړ کړي نو بس بیا خو صاحب هغه خو غواړي خو ځا موږ مرته ماشاء الله چې کم ده نو بس هغه چې کومه دروازه دا ورته
0: صرف ماشاء الله د هر کور ضرورت ده
1: بالکل هم دا
0: څومره خويندې زما आवाज اوري کنه اشما واشنگ پاوډر سین اشما صرف استعمالوي ان شاء الله په لګو صرفو کې به مو کپڑے زر صفا کیږي لاسونو بم نه خرابيږي کپڑے به نه خرابيږي او 200 ګرام په 100 روپۍ دی ول د 100 روپو والا چک کوي چې خوشاله مطمئنی بیا نیم کلو کلو والا خلی د کشانتی وختو د پاره کم خويندرونه زما आवाज اوري اشما شیمپو استعمال کړي هر کور ضرورت ده خشکی نه پریشان یې اشما انټي ډینډرپ شیمپو ګوره صرف 300 روپۍ قیمت ده ها او د کشانتی اشما پیاز والا شیمپو اونین شیمپو کې اونین ایکسټریکس دي دا غي د وجه چې کم ده نو ډیر بهترین رزلټ ده اشما آملا شیمپو اشما ملکی پروٹین اشما بلیک شائن اور اشما اوگے والا گارلک اشما ایلوویرا کم یو شیمپو تاسو لفائدہ درکې او ما غ استعمال وای او 300 روپے کې زموږ د اشما شیمپو ملاوي کی کم خوین دیرونا فیس واش استعمال ول غواړي.

زخمونه به زما د درداشي وخت براشي زخمونه به زما د درداشي وخت براشي جنان هم دورای بخنداشي وخت براشي زخمونه به زما د درداشي وخت براشي او جنان به هم دورای بخنداشي وخت براشي او دا وړا داوړ برخلاف چې او زما خلاف لار دي داوړ برخلاف چې زما اوس خلاف لار دي او دا واړه برخلاف به په جڑا شي وخت به راشي او نیتونه د بې مخو په مخ باندې عیان شي نیتونه د بې مخو په مخ باندې عیان شي یارانو په هر ځای کې به رسوا شي وخت به راشي او تیاره د جاهلیت تیاره د جاهلیت اوس خورې په ټول جهان دي او تیاره د جاهلیت به په رڼا شي وخت به راشي او د څوک چې مې آشنا د تباهي فکر کې ګرځي پخپل به هم د خلق تباشي وخت به راشي او عزیزا ارمنونه به نیمګړې همېش نه وي خورا به د ماشوم زړه زما دعا شي وخت به راشي او زخمونه به زما د دردوا شي وخت به راشي جنان به هم د ورای په خندا شي وخت به راشي جی السلام علیکم السلام علیکم یو ځل بیا تاسو خدمت شه خپل ځخل کوربار خپل پرزنټر انجینیر مسعود د رډیو مرټا سي سره چار کرکنه یو ځل بیا تاسو خدمت کې حاضر شول پروګرام دې سسر سرپرایز شو سره او امید ہے سپر گل گل لسنر سماین بالکل ٹول شبر بار بھی او ویلی چہرا دا ہو چکم نے ایسا اچانک اچانک روح ہے کنا جی بالکل اور دین کے للا دے پرامیٹر جو تے انتظار کو موچ کا دے للا دے 4:75 بجے پر پروگرام کی خلالا تم جکلا رفتہ سر رکھ لے کنا نوے چنا تو خود 5:00 بجے پر کرنٹ افیئر یعنی نوے سوچنے نوے فکر پروگرام کو اخر رہتا اور تک نہ کنا موچ چہرا بس چاوی کنا می ڈالول چرگونی کنا اس کے چاور انتظار ڈیر زبردست مقابلہ اٹھوا

0: ఇస్తారా ఇది ఇస్తామా నీకు నా గురికి ఎలా సేపు సుఖర్ సేవ దక్కింది. అస్సలాం అలైకుం.
1: వాలేకుమ్
0: అస్సలాం. సుమయ్య ఖబర్ కే వై
1: జీ బిల్కుల్ షే
0: ఖేర్ ఖేరియత్ హై సుమయ్య ఖోర్ ముకిం జీ నే కాల్ కడాయి
1: వజీరిస్తాన్ మకిన్నా.
0: అచ్చా సుమయ్య మే సుదో سمایا میں سو تو پروگرام کے ہر کلائی ہوئے اس لیما شے کو رکھے وزیرستان نہ دکھال کو تو چہرہ پروگرام شو دا کھالو کا
1: جی بالکل نہ لگی.
0: اچھا ہو دنے تو سے کیم لگا کھال ولا گا چ کیم پہلا پہلا سار سے کیم لگا کھال ولا گا. اچھا نور سرنگ چلا کو رکھے پروگرام نہ اور
1: چل اور.
0: اچھا تول اور اس تے انتظار وں.
1: ہیلو.
0: ہاں تو یو اور ز سدا سے میس کلاو کنا چرا باس دے پروگرام نہ دم رجو تو یعنی سٹیسفائیڈ فلی کنا چے میڈا دے کال پر مجبور شلیا. اوئے ہوئے سو مایا خور کے ڈیر سے تو منا دے کال کے ولے یو جہان منا دے سر سر اچ کی کنا گلپانا گلپانا گلپانا چا فرمیشو کو یعنی یعنی یعنی ارے زوان لکی مروتنا استاد دیدن پر دفارا یار راغلم. Oi, hey.

0: نو دا د خضر سره ډېر یو خدای په جدا شو کنه شدا بلا یو کنه چې کوم در باندې ور وکنه وان دینه ما سه زنه او ور کنه
1: دی وی ار پی ام اس دی ما سه مود ما سه شو نمبر دی 0927
0: 292 292

0: Ama guru program şu next kadar su kırıcı olacak şimdi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Oh, da ama bu kıyal kaçar rolu la kanada. Hanım Malik kalmasa. Hanım Malik kalmasa sırıngı çalır. Şayet kır kır ete. Mama gönü kır kır kapıl kır kır. Aş kapıl kır kır. Ma bu kıyal kaçar mama gönü kili valde tolpo. Radyo bana zikum di kanada tikiri di. Acha wonder worry acha list kila mobile ta wo safa ka wo dar re jinarte and thriller re ka a mobile bells kin rte ka khulta es sai sha acha sarangi chala wo suya ya acha de jumarat wala ki mato shuta
1: itwar wala
0: chuki kimde jime wala tamaz dikar mand gar sota jo waqti char liya rukyo acha khair de bata se kana khair de wor wesh shugone da wor kana zaka cha ga ta pata wala kana chara da ga mira kha ma kha de mira terbir da de mira kli wala shugone ve kayo acha khwar ver kayo تو دا چیرے ویلی دی کنا چیز سنا میری خان ملک کلماسی چیرے مرسای واقعا سنا خوڑا چیرے دستا ویلی دی نن نخو تو تا خپل چی دا تو تا خپل ویلی داسی چی دا گنا سنا رو گوڑا او چی کلا تکال که ویلی هم میسی جو اچھا کی ما گنا ورسی او تاو شوا اچھا ستاد ممازوی آن mama zo yar swaba me ki
1: eh
0: acha no bas in salata chim de gana es yor tawla go kal ver tawga gana che e mama gone kili wale worwe wada
1: kala pata wais na ngani wadi ke sare wale jo se bahar ho kisu tawi mama ru gale ne tra program na je pur dal
0: gyo oh bas in salata chim de gana gana oi gora che wala ge saido kal ver tawga che orwa to se panam do saido سر ڈیر جو تمنا کال کا والی یو جہان نخر ملک الماسی ڈیر جو تمنا یو جہان ونہ

چې مسکان خټه کوي کنه چې مخکې زما روسته مې جانان پاتې کېږي بیا چې دا خور تا پلیکه کنه چا په فرمیشه چې سایډ ډېر جرمنه به هماشه به هماشه.

سیبل کلا ور دینګه دا پروگرام شمو څنګه هر سره ور ودا خوند اورونه ګور پروگرام شه کیم بکې نور مې سره ولې درته هم شامل و خو دې نامو چې کیم دې کنه مسکان خټه کا سفر مېش کړم کنه دا کنه رو خپل

नहीं ना हो मैं दागा ना मैं बिल्कुल निर्था मशहूर है कड़ी देखा ना हर जिक्शा वो चली देखा ना खुदा मख की चिकिमा देखा ना बला गया ना चिकिमा वा क्या ना यानी यानी यानी रकीबा سنه من تاسه په وتر دا اوس وړه کنه او یو مې بل غنه شلا ولې غنه چې تاسو یې د دوی غوته سدا سې غنه او غنه دی جن سر ولا وای چې تمر ډېر جوته مشوره کړی د هر سړی غوړي کنه تاسو یې د دوی غوته سدا سې غنه او غنه نو مو چې واسې شلا چې تاسو خوښ وي کنه بیا امیر دا نه ضروري یا هاريو سړی چې کوم دی کنه نکل وای نکل

0: او ګوري پروگرام شه نیکسټ کلر سو ګرځي لیکن السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سړی ماشه
1: څنګه چلدا
0: سو خبرې کې
1: صبردین خبرې کون
0: صبردین څه صبر دې نه کیږي
1: صبر مې نه کوي ما تر غندې اس پر مې ته مله په ما ګرانه خطرې خطرې دي
0: ها څه وې کور مې ته ته کی تا واشتا ها جہان جہان شکریہ. بل نہ ہوڑا صرف دا

کله نه وار مونږ نه مې کې نو ځان چې دغه سره ډېر د سکی کنه چې مې نه بلا چې کې نه کنه یو کنه بلا ورتلا چا ورتلا هغه د هلی سلطان چې بابا جی مې نه کنه وړي چې خټک جنانا نه ټول خټک پنوم دا وي او دغه لا پنوم دا وي نو مې نه رسې کنه

0: زبردست دغه سمزه هیته در سره ډیره وا د سره چې کوم کنه تور کلی ران د باندې مکه وکنه
1: اوه هی فاندی را مازه زنه اخله

او چې د پاند خټک وی کنه چې مسعود الله څنګه یې طبیعت څنګه دی بالکل شبر وړي او چې او چې ټایم پاس کړه بالکل شبر وړي ټول اوریدنګ نو سلمینار کوي.

0: Mokhan Nagar ke chimus kal da bola ki kana obviously again I dedicate for you I am this sir kata me rog le wala nekre bia bada bragistar ge acha bia po bragistar ge thakwa me kina ostanora der ju tamana yo jahan loi sada she loi loi loi yo las kal khule dena bad bech kin kana aj sa to khule assalam alaikum assalam alaikum
1: alaikum
0: wa alaikum salam la su khabar ke kim jina سرنگے
1: رفعت
0: خبر کا او رفعت خټکا جلا
1: میوګره حوالہ کی
0: اچھا بس دنه کال دا ولا کی دغه بس دنه چې روغلې مو مشخري یو کال خو خلا ویلې چې درکل زچ کی ما خبرو کین شلا به سر تر سمو انا
1: سرنګ جلا
0: خیر خیر ته وخت رزینه کی د شادو یاره
1: پروګرام ولا در په داز
0: بس ان شلا توس چې کی موږ نه پروګرام ته سر تر خوشاوي نو توس بنه خپل کې مې ټول ولا وی خو دا ډېر ټول ولا په توس نه ای نو بچار دا دوی کنه چې پروگرام یو ورته کې نو د ځړن نه پروگرام شي ځکه چې سم مطلب چې خالي زونو نه ځنه خلاصوي بالکل داسې نو په خپل باندې چې کنه کنه کوشش دا وی چې کله هم ځه پروگرام تر درې مو او رفعت خټه کا واسه کال نه و اني وفا نه در تر کلا نت ورک ډیر جو تمنا یو جهان مونه باقي نور کال له شو سره چې مو پروگرام چرته چرته پروگرام ور ټوله یو جهان نکی یو نړۍ مون نکی تمرا سمای چمره لیسنر دی چې په دغه دوی ګنده شکالو کا چا میسج کو هغه ټوله یو نړۍ مننه یو جهان مون نکی همیشه رو ته غوښول سي همیشه رو ته بودو سي ځکه کنه چې د سمای دا ور کی دا لسنر دا ہمیشہ جکنی کنا ادمیز او دے سارت جن دی ادمیز پروگرام کا سو کال کی سو میسج کی او کا سو

سلامونه جوړ به خیر ستړي مشه تاسو غوړه د فیمتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د بوت چرشنبه شروع ورځ د اسوی کال د روانه میاشي د سپتمبر 2 منېټا د اسلامي کال ریویو لول نورلسما او د هندي کال د بادرو نورلسما منېټا دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې د اگست د درشم نیټې پوری د شوی بارانون لامل د مالی او جانی نقصانونو خبر رپورٹ پڑاګه شوی په حقیقت دیر کې د زیات باران لامل پاسه لاوی ریل کې د ټرک یو ډیور بدرک شو چې رسو د هغه مړی برآمد شوی دی ہریپور کې د زیات طوفانی بارانونو او سیلابی ریلو لامل لینڈ سلائیڈنگ خطرې زیات شوې دي د زیاتره علاقو ترمنځ روډونه بند پاتې شوې دي عام ولس اندېښمن دی بنو کې په بیلابیل پیښو کې دوا تنمړو او سلور کمور ماشومان زخمیان شوې دي د پاکستان بغت شوبلا کارنامه د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع سره اوسیدونکو یو ځوان تن په شپږ کال کې په خپل مرسته باندې هلیکاپټر تیار کړی دی کوم چې د ستمبر په شپږمه نیټه نندارې ته وړاندې کولی شي ڈی آئی خان کی اتر وزیر د سرچ اپریشن نروستو ڈوبشوی تن مړی برآمد شوی دی جمرود کی تاجر برادری د روانه مہنگائی او د بجلی ناروا لوڈ شیڈنگ لاملا شٹر ڈون ہڑتال کړی دی امول سم د تاجر برادری سره مرسته کړی دا د دریمګړتیا نړیوال عدالت د پاکستان په حق کې او د هند خلاف پریکلا یو تاریخی موڑ دی د قومی وطن پارٹی مرکزی چیئرمین افتاب احمد خان شریفو وینا جماعت اسلامی د سبا ورځ نه د سپتمبر په درې منیټه په ټول ملک په کچ د لوی هڑتال اعلان کړی د اگست په میاشت کې د مهنګایي شرح 1.2% پوری رسیدلې ده مختلف خوراکي توکي ګران شوي دي د امریکا او ایران ترمنځ روان شخړه نو درېږي په نړیوال کچ باندې د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی د قانون صوبائی وزیر ویلی دی کو صوبائی اسمبلی او پارلیمنٹ کی دو پدری اکثریت پیدا شو نو صوبی با جوړول کیږي د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې یوکرین کې توانائی مرکزونو باندې بالویا حمله کوو د کوم د پاره چې مو تیاری شروع کړی دی د پاکستان کرکټ ټیم په خوانی لوبغاړي شاهد خان افریدی ویلی دی چې پی سی بی دا مهال یو غلطه فیصله کړې ده د ټیسټ پر مهال داسې قسمه فیصله نه کول پکارو د دفاع او د شهیدان روزي حواله سره په خبر کې تعلیمي دارو کې د فاق پوج په مشره کې تقریبات شوې دي په نیپال کې د تباکون سیلاب لاملا د املوش میرا ورستر بل سیوا کیږي د املوش میرا یو زر او پنځوس تر سي دري دا سلوړ زر نه زیات تنان بے درک دي او په نن ورځ باندې سهار سبا د سواد په شمول پانور شو خاصمو کې د زلزلې جټکی میں

شوی دی ولی خوشبختی دا مرګ جوبلی سے خبر نه دی پړاګ شوی د موسم اړوب خبرونه هم دا بولټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي خیبر پختونخوا کې د اگست د درشم نیټې پوری د شوی بارانونو پاړه د مالی او جان نقصان خبر پړاګ شوی دی پروینشل ډیزاسټر مینجمنٹ اتارټي پی ڈی می خیبر پختونخوا کې د اگست د درشم نیټې پوری د صبح کې د زیات بارانونو او سیلابي ریلو لامل د کورنو لنګېدو او چتنو پریودو لامل مختلف پیښو کې دوه تنه مړه او درې تنه زخمیان شوي دي پی ڈی می تر مخه د مړه شو کې یو زنانه او یو ماشوم شامل دی ولې زخمی شو کې یو سړی یو زنانه او یو ماشوم شامل ده د کومرستو چی پی ڈی می خودلې ده چې په صبح کې په مجموعي توګه باندې نه کورونو ته نقصان رسیدلی دی کوم کې چې پنځو کورونو ته په ارزه توګه ولې سلور کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي پی ڈی می خودلې ده دا پیښې په بونیر مردان ممن او شانګله کې رامخته شوي دي پاخه تدیر کې د زیاد باران لاملا په سیلابي ریل کې د ټرک یو ډرایور مړ برامد شو دی د شپې نو وخت د زیاد باران لاملا په بټخلا بای پاس تر نږدې د زیاد سیلابي طوفاني ریل لاملا د ټرک یو ډرایور بې درک شو چې رستو رسکی 1122 خپل لټون یاد پیل کړیو د کوم پر محل چې د نوي کلی شولګری په مقام سره د ډرایور مړ برامد شو دی د رسکو ترجمان تر مخه د مړ په جنګلو 23 کلند خیستمیر نوم سره شوی دا د کوم تعلق چې د پیښور سره وو بلخوا د موسمیات محکمه خودلی دا چې پیښور دیر سواد کوهستان بونیر نوخار سوابه مردان افتاباد کې با د نور باران امکان وی دغه شان هری پور ملکن ممن خیبر باجوړ کواډ او پانچنار کې هم د تیز هواګانو سره د سپتمبر 15 نیټې پورې د نور باران امکان سرګن شوی دی ہری پور کے دا زیادہ طوفانی بارانوں لاملا دا لینڈ سلائڈنگ خطری شتون لری دا زیادہ تر کلو ترمنزا سڑکوں خراب شوی دی دا ہری پور یونین کونسل پا ناڑا امازئی تحصیل غازی کی دا طوفان لاملا توئی خور شوی دا لینڈ سلائڈنگ لاملا زیادہ تر روڈونا بن پراتری آموگڑ تا سختی سنجرا مغد شوی دی دا مازئی کلی نا کالی لال کی لینڈ سلائڈنگ لاملا کالی لال روڈ پا مکمل توگا بن شوی دی دا کومرستو چی ہری پور تورغر او سوابے ضلعے سرا زمکنی لاری بند کری شوی دی بنو کې بیلا بیلو پیښو کې دوه تنه مړه او سلور ماشومان زخمیان شوي دي په بنو کې د ډزو لاملا او بمی چودنو پیښو وروسته دوه تنه مړه او سلور کمومره ماشومان زخمیان شوي دي د پولیسو تر مخه په غوریوالا تانی حدودو دریای کرم غاړې سره نږدې په برتی مچنخیل کې میشتا خانه بدوش خیمې باندې مبینتو گباندی شفارلی او دغه د پلار نوم میرجان او ګلاب ولدی شفارلی کمچی د مداخلو سیدونکو په هغې ډدې شوې دي ولرستو ماشو بیبی کمچی دا زوارجان کورودان هم وا هغه په حق رسیدل دا د ډد رستو مقتولا او د هغې دوا کمور ماشومان رمضان او لال هم زخمیان چوي دي د ډد لاملا ملزمان په موکا تختیدل دي چې رستو سیمه ته پولیس نفری را رسیدلې علاقې په خپل ولکه کې اغستی او لټون عملیاتي پیل کړی دي د پاکستان بغچ یو لوی کارنامه د خیبر پختونخوا ضلع باجوړ سره اوسیدونکو یو ځوان تن په شپږ کال کې په خپل مرسته باندې هلیکاپټر تیار کړی دی د سبحان الله نومي ځوان تن په خپل کم وسایلو او مشکلات وروسته شپږ کال پر لوسی مهنت وروسته هلیکاپټر تیار کړی دی د حکومت لخوا ورته د سپتمبر په شپږم نیټه د باجوړ سپورت کمپلیکس کې د نندارتون پاړه اجازه ورکړل شوې ده دغه صلاحیت ځوان ویل دی چې د حکومت مرسته را سره ترلاسه شوه نو زردا د هلیکاپټر نه علاوه نور هم ډیر زیات کامیاب سیزونه او انجنونه تیار کم کم بچ د پاکستان د پاره یو ویډیا غټوی ڈی خان کی اتر وزیر سرچ اپریشن رستو ڈبشوی تن مڑی برامد شوی دی دا ڈی ریسمن خان ریسکیو 1122 کامیاب اپریشن اتر وزیر رستو سرچ اپریشن نا غتخور ٹیم ڈبشوی تن مڑی برامد کڑی دی تی رستو دا ضلع نظامی او نور پولیس چارواکو لخوا دغا ریسکو اپریشن ٹیم تا حراج تحسین پیش کڑی شوی دی ولی رستو دغا مڑی خپل وارساو تا حوالہ کڑی شوی دی د خیبر ضلع په تحصیل جمرود کې تاجر برادری د پرونی ورځ راسي شټر ډاون هړتال اعلان کړی دی کوم سره چې عامول سوم مرسته کړی ده دا تاجر برادری وینا ده چې دروانه مهنګایي او دا ناروا لوډ شیډنګ لامل عامول تنگ راغلی دی په جمرود او خیبر بازار کې ورځ تر بله خوراکي توکي ګرانیږي کوم چې عامول اغستو نه بهر شوی دی همدغه رنګ د تاجر برادری لامل جماعت اسلامي صابر حسین اوان هم د تاجر برادری سره د ملاقات او هغې سره د هړتال اعلان کې مرسته هم کړې ده
همدغه شان عام ولس د بجلی ناروا لوډشیډنګ او د حکومت داغستون کې ټیکس پر ضد د تاجر برادرۍ سره د مرستې اعلان هم کړی دی. د درمګړتیا نړیوال عدالت د پاکستان په حق کې او د هند پر خلا او د هند پر ضد فیصله یو تاریخي موړ دی. د قومي وطن پارټۍ مرکزی چیرمین آفتاب احمد خان شیرپو وینا د قومي وطن پارټۍ چیرمین آفتاب احمد خان شیرپو ویل دي د ثالثې نړیوال عدالت د پاکستان په حق کې او د هند پر ضد پریکړه یو تاریخي موړ دی. پرونی ورځ باندې د ثالثې نړیوال عدالت په پریکړه خپل غبرګون کې د قومي وطن پارټۍ مشر ویل د هند د سنتاس لوز نامې په یو وړخیزه توګه د معطل کولو اقدامات مسترد کول دي. دا بیا بندولو او درولو حوالی سره ویل دي که هند دا قسم فیصله وکړه دا به د نړیوال قانونو خلاف ورزی وي. د دې پر ضد پاکستان هم په حرکت کې راتلی شي. جماعت اسلامی د سبا نه د سپتمبر په درې منیټه په ټول ملک کې د هړتال اعلان کړی دی. کراچی کی خبری غونډه پر مهال د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان زیاده کړی دا چې د چینو قیمت کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي ولی بیا هم بهر ملکونو ته لیږل کیږي او اجازه ورکول کیږي. د کوم په نتیجه کې چې قیمت ورځ تر بلا سیوا کیږي عام ولس ورځ تر بلا د مهنګای بوج برداشت کوي. د دوی وینا ده چې حکومت سره سټوریج موجود دی د هغې وروسته بیا هم پټرول قیمتونه سیوا خرڅیږي. ریفائنریز او آئل کمپنیو سره سره حکومت خپل جوک او ډرامې برقرار ساتلی دي. پټرول مصنوعاتو قیمتونو کې روزانه بنیاد باندې زیاتوالی سره عام ولس د خپل جیب نه یو سل او څلوېښت روپۍ لیب جمع کوي ولی دا موجوده حکومت مثال د یو ډاکو دی تمامو په جیب باندې دی ډاکا نه اچوي. د امریکا او ایران ترمنځ جګړې او شخړې نه ختمیږي. په نړیواله منډه کې یو وار بیا د خامو تیلو قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی. د بیرنټ خامو تیلو قیمت کې شپږ نوي ډالر سلور پنځوس سنټه او ډبلیو ټی آی قیمت کې یو نوي ډالر یو پنځوس سنټه زیاتوالی شوی دی چې وروستو د مربن خامو تیلو قیمت و ډالر فی بیرل وروستو یو سل شپږ ډالر باندې خرڅیږي. سرګند دی وی چې حکومت پاکستان هم د پټرولو او ډیزلو قیمتونو کې د کموالی او کموالی او زیاتولو لړۍ دوامدار ساتلې ده. د نن ورځې د سپتمبر دوه منیټې د پاره پټرول قیمت کې یو روپۍ اته پیسې زیاتوالی شوی دی چې وروستو د پټرول نوې قیمت درې سوه درې څلوېښت روپۍ او اتیا پیسې ټاکلې شوی دی. دغه شان د ډیزل قیمت کې یو پنځوس پیسې زیاتوالی وروستو د ډیزل نوې قیمت درې سوه اویا روپۍ دوه نوي پیسې ټاکلې شوی. د قانون وفاقي وزیر ویل دي که صوبائی اسمبلی او پارلیمنت کې دو پردری اکثریت پیدا شو نو صوبی با جوړول شي. په لندن کې میډیا سره د خپلو خبرو پر مهال اعظم نذیر تارل ویل دي چې آزاد کشمیر کې د ټول نه لویه مسله ټاکنې کول وو. آزاد کشمیر کې ډېری ښه طریقې سره ټاکنې شوې دي. صوبو متعلق خبرې کیږي نو د دوی وینا ده چې پاکستان کې به صوبائی اسمبلی او پارلیمنت کې که دوه پدری اکثریت پیدا شو نو صوبی به جوړول شي. د قانون وفاقي وزیر زیاته کړې ده چې وزیر اعظم شهباز شریف سو واري پوزیشن لا د مذاکراتو دعوت ورکړې دي. د آزاد کشمیر وزیر اعظم ټاکل د نواز شریف په حق کې وو کوم چې هغه ټاکنې کړې دي او بریای ترلاسه کړې وه. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویل دی چې یوکرین کې به توانایي مرکزونو باندې لوی حمله کوو د کوم د پاره چې مو تیاری شروع کړی دی. د قرغیزستان په اثر خار بشکک کې د میډیا سره خپلو خبرو کې صدر پوتین ویل دی چې ماسکو په جواب کې د مختلف قسم امریکایي نمائندګانو او د کامیاب اپریشن وروستو به په یوکرین کې خپل اپریشن دوامدار ساتو چې د دې وروستو ورځ تر بله د روس لخوا په یوکرین کې فضايي حملې دوامدار دي. د دفاع او شهدا حوالی سره پیښور کې تعلیمي دارو کې د فاق فوج په مشرۍ کې تقریبات شوې دي. د دې حوالی سره د آی ایس ایم ماډل سکول پلی بی کیڈیٹ کالج او علی گڑھ ایجوکیشن سکول کې د خیدر کې سره تقریبات شوې دي. په حکم کې د یوم دفاع او شهدا مناسبت سره ملی نغمه او د تقریرونو مقابلی انعقاد هم شو. زدکونکو هلکانو جنکو د خپل وطن د دفاع لپاره د ځانونو نظرانه پیش کول حوالی سره شهیدانو ته خراج عقیدت هم پیش کړی دی. په دغه موقع باندې د فاق فوج لوی افسران او ځوانان هم په تقریب کې ګڼ شمېر سره ګډون کړی دی. نن سهار سبا د سوات او نورو شو خوسیمو کې د زلزلې جټکی محسوس شوې دي. د زلزلې پیمایشي مرکز تر مخه د زلزلې شدت پنځه ریکارډ کړی شوې دي. د زلزلې ښکتوالی دوه سوه څلرویشت کیلومتره د هندوکش غرې سیمه باندې وو. د زلزلې له امله د وګړو کې یره ترخه پیدا شوې ده ولی خوشبختي ده چې د راغلي زلزلې له امله د مالی یا جاني نقصان څخه خبر مخې ته نه دی راغلی.
او نیپال کې د تباګون سیلاب لاملا د ملوش میرا ورستر بل سیوا کیږي. د بی درګشو تنانوش میرا د سلور زرنا هم سیوا شوی دا ولی 500 ادریاتیا غیر ملکی بګړي هم پدې کې شامل دي. امدادی ټیمونه د هلیکاپټرو لوی مشینری او د کنستون کی مشینرو په مدد سره د لری پروتو سیمو او تباشویو هایډرو پاور منصوبو کې دنخط تنانو د لټون د پاره خپل عملیات پیل کړی دي. تر دې دمه 11,000 نه زیات تنان ریسکیو کړی شو دي. د ملګرو ملتونو ترقیاتی پروګرام دومبی اندازې تر مخه سیلاب کې تر دې دمه 2,00,000 ټنه ملبه هم راوستي شوې ده. ولې د ودانونو ملبی کاڼي او کیچل هم راوستي شوې دي. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. لارڈز کرکٹ گراؤنڈ کی لندن کے دائی سی سی چیمپئن شپ بیم ٹیسٹ کی سلور میں روزے باندھی یوسل سلور نوی رنجن سرا مات رستو پی سی بی پر ہنگامی بنیادوں باندھی دا ٹیم ہیڈ کوچ سرفراز احمد بالنگ کوچ عمر گول اور دا ٹیم نورول اباڑی دا ٹیم نا ریلیز کر دی. انگلینڈ خلاف برمنگم کی لبولی آخری ٹیسٹ دا پارا وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ مائک ہیسن سرا ایشلی نوف کی بالنگ کوچ تعینات کرے شوے دی. ولی بیا ہوم ہیڈ کوچ سرفراز احمد سلمان دریاغا او خرم شہزاد فی الحال انگلینڈ کی پادشی ودی کم چلک ورځې بعد پاکستان ته رالی گلی شي. بلخوا د پاکستان وومن ټیم تایلند وومن ټیم لا 15 رنځونو سره مات ورکړې ده. د زنانو کرکټ کلب ډلې په شلوریز ایشیا کپ 15 میچ کې پاکستانی ټیم پاډومبی بیټنګ کړې دي او په ټاکلې شي ویشل اورنو کې د نه هاوی ټوب ځیان یو سل نور لس رنځونه جوړ کړې دي. د ټاکلې شي د پا جواب کې تایلند ټیم سلور تیار رنځونه جوړ کړې دي او لوبې د 15 رنځونو سره بایللې ده. اوس یو نظر د موسم پاړه. محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انورشو خوسمو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سانتی ګریډ او هوا کې دنمه تناسب 85% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بډګرام تاکوټ غازی کوستان انورشو خوسمو کې د حرارت درجه 25 ډیګری سانتی ګریډ او هوا کې دنمه تناسب 77% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان مرنن ماخام 20 منټه کم په 9 بجې ډوب شوی او سبا سهار 13 منټه کم په 5 بجې با سیر وهي. همدا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زال لیږي. عزت دلوي الله پامان. تمو په خیر.

تاسو بالکل پتا ته چې چیټر پروگرام هر بود په ورځ د شپې لسنا 12 بجې پرې تاسو پېښ کیږي په دې پروگرام کې وی خوږې خوږې سندرې او خوږې خوږې سندرې سره خوږې خوږې خبرې

خزي بالکل وروي د سندره او پروگرام کې وی کال شوی لوي کال تر دزي میسجز هغه د بربلش کې انتظار کوي بالکل نن پکې فری ټیکس هم کولی شي ټیکس شو په 0345933285 نمبر باندې او دین لو کال چې کوم دی هغه پی ٹی سی نمبر باندې کولی شي صحیح دو یعنی په 0927291292 باندې کال کولی شي میسجز چې کوم دی په 8583 باندې کولی شي او دین لوا افیشل نمبر باندې هم میسج کولی شي

ټپای لزلی دوه نه وای دا ټپا هغه وردونکو ته ډالۍ وی چې مور جانې مور یې ژوندې وی اني امي یې ژوندې وی مور جانې ستاسو ټلیفون راشي په خلا خندا په زړه جړا درپسې کړم خپل وطن کې اسور ګلاب وو په پردی وطن کې خزان پانه پڼې کړم مننه ټول اوریدونکو ته سلام څنګه به علیکم السلام ډیر مننه رفعت خرڅک یو جہان مننا ویچ بھائی 241 بار ٹرائی کیا کال پر لیکن کال نہیں لگا میرا کال کب لگے گی ہیرہان میسج کرے دے بس ٹرائی ٹرائی اگین کال بدے ملو شی ڈیر مننا اور وی تاریخ لاله ته ډیر میسجونه ولې تنګیږي نه بالکل نه تنګیږي خدا دې ټول مې دشه میل کړ ډیر مننه